0: vezi ceva. Nathan Evans, Wellerman, 7:08. Hai bine, m-am regăsit, prieteni dragi ai muzicii. Astăzi este ziua larți, poate conține urme de luni, aveți grijă. Însă pentru noi aici la Kiss FM e săptămână cu Untold. Se pleacă mâine, mai exact, ca să fim acolo. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, joi și vineri, însă coleguții mei o să mă ajute puțin de la aici, și colegul Cristinițu, dar și colega și colegul Marian Boba, pe alocul și colega Andreea Berghia. Ce să facem acum, măi prieteni, că așa este vara? Și apropo de asta, cum v-ați trezit? Toate bune? Sper că sunteți bine. Vă povesteam mai devreme cu colegul Cristin de la știri, apropo de știrea asta pe care a dat-o mai devreme, în care se pare că oamenii care vor vorbi în viitor pe speaker, în autobuz, în tren și altele, s-ar putea să primească amenduțe. Ceea ce nu e neapărat rău, fie vorba între noi. Acum trăim într-o lume liberă. Mie nu-mi place așa să îi încredesc pe oameni. Însă atunci când vine vorba despre problemele tale intime și amâdă, mai bine să vorbești la telefon normal sau pe căști, nu pe speaker. Și aș vrea să vă întreb și pe voi cum vi se pare ideea asta, dacă vi se pare o idee bună ca oamenii ăștia să primească amenzi, cei care vorbesc tare, tare rău de tot și pe speaker în autobuz. La voi cum se așează povestea asta? Eu trebuie să recunosc că mă nu prea-mi place. Acum dacă e o discuție scurtă și nu durează prea mult, pot să agrez și o astfel de discuție pe speaker, mai ales că sunt româncă, sunt curioasă să mai știu ce fac și alții. Hai, fie vorba între noi, că mai, așa mai facem. Asta sunt curioasă cum vedeți voi povestea asta. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens, vă aștept acolo să ne și salutăm, așa, de început de zi și să-mi spuneți mai ales de la ce v-ați luat, ce v-ați trezit astăzi. Printre altele vom vorbi și despre bârfă și cum bârfa poate aduce bani. O doamnă din Columbia chiar și-a cumpărat două case în acest sens. O să vă povestesc toate la timpul lor. Nu uitați și de piesa cu Pupic. Da, dăm vacanță în Grecia și săptămâna asta, că doar nu v-am uitat. Hai, Cătinel, Cătinel, ne încărcăm personajele. Coleguțul Cristin s-a luat cafeluță, mă mic. Ia să te auzim acolo. Ăla-i zahărul.
1: Se aude?
0: Ia, pleznește zahărul ăla un pic așa. Ai zahărul, mamă. Ai.
1: Da, sau un espresso sau două voi?
0: Un espresso. Tu ai pus trei.
1: Mie mi-am pus trei.
0: Nu, mămică, păi dacă beau trei espresso, după ce că eu am oricum multă energie în general, credeți-mă, voi face emisiunea în alergare ușoară până stai în stadion și înapoi. Sau așa, sau stau până diseară și încui studioul și nu mai intră nimeni. Ceea ce, mă rog, cred că pe colegii mei nu o să-i deranjeze neapărat o zi liberă.
1: Liberă, marțea.
0: Au zis că, băi, ne dorim ca Ana să o mai ia razna așa, pentru că uite ce mișto face. Ne înlocuiește pe toți. Da. Hai să lasă, mai bine așa. La muncă, alo, colegii, dacă se aude la muncă, să veniți și astăzi, lăsați prostiile. Altfel, avem Smiley, Reveria, imediat pentru voi. Underdog Project, Summer Jam și Minelli cu piesă nouă, să se numește Full Option. Colegul Cristin, să știi că am ridicat problema aici cu amenziile astea. Aolea, în STB.
1: Iar vorbim de amenziile STB, ok.
0: Da. Păi, pe tine nu te enervează oamenii care vorbesc pe speaker?
1: Măi, am început să mai merg de când ne-au făcut și nouă metro acolo la noi la țară, în drumul Taberei.
0: Da.
1: Nu prea mai merg cu autobuzul.
0: Nu prea. Păi și la metro lumea nu vorbește pe speaker?
1: La metro lumea vorbește pe FaceTime.
0: Pe FaceTime?
1: Da, e next level.
0: Da, fără căști, tot așa. Adică,
1: no, normal că
0: ce
1: fără
0: faci,
1: căști,
0: Ioana? Da. Bine, măi, mamă, uite aici, mă spălam. Bă, dar mă sun din cadă, chiar așa.
1: Da, n-am o problemă. Tu pe Ioana, știi?
0: Da.
1: Acum se și vede.
0: Asta e, măcar ăștia de sună pe video, măi, e un lucru bun, știi?
1: Măi, nu mai sunați pe video în autobuz, în metro, că nu e ok.
0: Vă rugăm. Hai să vedem. Uite, am cerut părerea oamenilor, aștept să văd ce spune lumea. Până un alt, așa cum spuneam, Smiley, Reveria. Hai cu bună dimineața!
2: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 55 și află mai multe detalii.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEBO, amicul tău la credit!
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, filetii, ceafă de porc, 149 lei, 50 kg. Mini plăcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei, 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei, 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM

0: ce aveam nevoie la ora asta, fie vorba între noi, 7:27. Vă spuneam mai devreme, conform știrii pe care a dat-o colegul Cristin puțin mai devreme, cum că cei care o să vorbească la telefon pe viitor pe speaker în autobuze, tramvaie sau troleibuze din capitală, momentan, zicea știrea că riscă amenzi. Directorul STB a anunțat controle împreună cu poliția locală, iar vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Înțeleg că urmează și o campanie de conștientizare în condițiile în care mai mulți oameni, așa cum am stabilit deja, uită să-și mai pună căștile, vorbesc pe speaker, creează disconfort oamenilor din jur și chiar e enervant, fie vorba între noi. Teodora, ia zi, spune drept, tu vorbești pe speaker în autobuz sau nu?
1: Nu, eu sunt la polul opus, cred că dacă mă sună cineva aș fi în stare să mă dau jos doar ca să vorbesc. De rușine și de... De fapt, nu, de...
0: Așa, să nu se audă alții conversația.
1: Da.
0: Înțeleg, deci tu ești fix la polul opus, opus. Adică ție ți-ar trebui o cămăruță undeva în autobuz.
1: Specială. Antifonat, așa.
0: Închisă ermetic, să nu cumva să scape vreun cuvânt pe acolo. Da, pot să înțeleg și asta. Uite ce ne spune o doamnă care ne ascultă din Germania, cred.
2: Hai, bună dimineața, Alexandra din Germania. Sunt șofer de autobuz și da, deranjează cei care vorbesc la telefon, pe speaker sau pe cameră sau aici de fel cei care vorbesc pe, la telefon, pe speaker sau cu camera. Sunt turcii și cei de culoare. Nu sunt rasistă, nu, dar vorbesc, zici că sunt în junglă.
0: În șglunglă, cum zicea doamna aia din internetul larg. Da, n-aș sublinia aceste lucruri, ci mai degrabă vorbim aici omenește dacă ne deranjează sau nu. Bună dimineața, sunt șoferiță pe autobuz și da, este foarte deranjant când oamenii vorbesc pe speaker sau vorbesc foarte tare între ei. Dar zice el, cel mai deranjant este atunci când copiii mici primesc telefon și se uită pe video cu volumul la maxim.
1: Da.
0: Ca un domn pe care l-am avut eu zilele trecute în fața blocului, care pe carchitul de la mașină, cu ușile deschise la mașină, se uita pe TikTok. Da, cu carchitul la maxim. Deci noi și tot cartierul auzeam...
1: Că băia s-au zis, da.
0: Tot. Și la un moment dat îl aud pe Shelly. Că Nibiru, că nu știu ce. Zic, ce fa, mă, Shelly, și aici în fața blocului la mine ești? Apropo de Shelly, o să vorbim cu el după ora 9, căci avem de vorbit despre The Artist Awards. Niște premii frumoase care se apropie. Bună dimineața, Ana, da, și pe mine mă deranjează, sincer, foarte, foarte tare oamenii care vorbesc pe speaker. Măi, da, chiar poate fi deranjant, adică și pe mine mă enervează. Ok, repede, dacă e o conversație foarte scurtă, așa de ia și tu o pâine, iubire, da, iubire, sigur că da, am uitat, las că fac să fie bine, bam, bam, și ai închis, nu e așa de deranjant. Mă, dar începe câte o discuție din aia de jumătate de oră lungă, nu se mai termină. Și într-adevăr, în autobuz, na, nu mergi neapărat mult cu autobuzul, dar în tren mai ieși la cușetă, mai vrei să faci o năniță și oamenii de lângă tine vorbesc la maxim pe speaker, nu e atât de plăcut. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Ana, Dani, sunt de Pulena, șofer de autobuz. Să nu-ți povestesc eu în câte limbi aud aici vorbim pe speaker tare.
0: Îți dai seama că în străinătate se întâmplă lucrurile astea și mi-aduc aminte că am fost la un moment dat pe o plajă undeva în Portugalia cu vreo niște ani și făceam, încercam să ne dăm seama cine sunt mai gălăjioși. Niște prieteni români un pic mai coloșea, niște prieteni italieni care și ei, când se întâlnesc, știi că sărbătoresc cu volum orice întâlnire și ei, sau francezi. Iarăși mai erau și ei, toată lumea se bătea pentru locul întâi la gălăgie, dar un pic italieni, un pic au câștigat.
1: Un pic.
0: Adică cu toată veselia lor din glas, cred că de aici vine toată treaba. Au un entuziasm interior pe care vor să-l auzim și noi.
1: Acolo îmi place, sincer, că îmi place limba italiană și atunci nu mă deranjează, nici nu prea înțeleg ce zic, deci...
0: Mai prins așa din zbor câte un cuvânt. Altfel, oameni buni, fiți atenți că ne pregătim pentru un exercițiu de imaginație ceva teribil. Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om până una alta. Avem și piesa asta care o să ne miște cu siguranță. Hugel, Imagine Angel și Ultronade, Moving to the Sun. Hai, bună dimineața, aveți grijă la ziua Lars, da? Poate conține urme de luni, deci să nu ziceți că nu v-am

0: LP și Lost on You aici la Kiss FM. Ei bine, dragilor, m-am gândit că a venit multă hate real aici. Am zis hai să ne mai îmburnăm puțin tel și să facem un exercițiu de imaginație. Ne-am luat mai devreme de la o discuție absolutamente banală în care colegul Cristin se uită așa la noi. Eram în fața băncii, o bancă jos aici la noi la parter. Stăteam și ne gândeam, bă, dacă ne-ar intra așa 1.000.000 de coconei din greșeala, iurea, cineva greșește o cifră undeva și un pic numele și te pricopsești cu $1.000.000 în cont. Ce faci? Moral vorbind, frumos e să sun la bancă, să zici, alo, bună ziua, din greșeală mi-ați virat 1.000.000 de euro în cont. Sunt acest cetățean exemplar și aș vrea să-i dau înapoi. Asta ar fi o variantă. Da, dar varianta adevărată, Teodora, care este din punctul tău de vedere?
1: Fugim! Ne mutăm din țară!
0: Ne schimbăm numele!
1: Ne schimbăm numele!
0: Și ne facem...
1: o perucă!
0: Exact, și ne facem și facelift din ăla. Sau ne schimbăm fața. Exact ca în filmul ăla vechi cu John Travolta și cu Nicolas Cage. E un film la care, de prin anii 90, când își fac ei schimb de fețe.
1: Da?
0: Nu știu. Da. Bine, noi nu ne-am face schimb de fețe. Ideea e să facem alte fețe. Dar în ziua de azi se poate, Teodora. Se poate.
1: În ce fel, da.
0: Asta zic, asta zic. Adică dacă ai destui bani, poți să fii cine vrei tu în momentul ăsta. Vrei să semeni cu Elvis Presley? Nicio problemă. Vrei să arăți ca Ana Moga? Nicio problemă. Îți trebuie doar bani. Asta e singura chestie. Și disponibilitatea de a te, mă rog, de a te manțocări la pățucă.
1: Da.
0: Dar pentru 1.000.000 un pic ai face-o, nu? E că, doamna Teodora, mă uit așa la dumneavoastră.
1: Cred că frica ar bate, sincer. Nu știu.
0: Ia să vedem, oameni buni, voi ce ați face? Nu știu, sunteți într-o zi de marți, uite ca asta. Toate bune, minunate, la poftă bună la cafeluță. Dintr-o dată, bang, vine mesaj de la bancă. Bum! Suma X a fost creditată în contul dumneavoastră. Hai să zicem. 100.000, 1.000.000, eu am zis să zic 1.000.000, că am mai zis în trecut 10.000 sau 100.000 și mi-a zis toată lumea că gândesc sărac. Și atunci, măcar în exerciții de imaginație, să fie 1.000.000. Ce faci? Îl dai înapoi imediat? Îl împarți cu prietenii, fugi din țară, îți schimbi fața? Habar n-am, voi să ne ziceți adevărul, că noi am cam zis ce aveam de gând. Adică, la noi e clar, nici eu, nici Teodora nu dăm, domnule, nimic înapoi, terminez cu prostiile. Da, dacă e o geantă pe strada cuiva și așa, asta schimbă povestea. Dar așa niște bani din bancă, pur și simplu vin aici, sunt tot felul de probleme. Hai să vedem, dați cu adevăr la 0722 20 60 20. Continuăm cu muzică bună, ne întâlnim cu DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michico, avem și Fly Project, Copacabana, dar și Nicole Sherry cu Pic de Dragoste. Dragoste ca dragoste, dau 1.000.000 de euro, prieteni.
2: FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.

La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!

0: Back to the music.
1: Hey, what's up, Romania?

0: Fly Project și Copacabana aici la Kiss FM. Îmi place Tudor de la Fly Project. Visează mereu pe la vacanțe. Ne cântă numai despre Mexico, Copacabana. Ai que bueno. Viață bună. Și apropo de viață bună, dragi radioconsumatori, să știți că am o veste extraordinară pentru voi, în cazul în care, nu știu, ați ajuns mai târziu la petrecerea asta numită Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. Trebuie să știți, dragilor, că uite, am făcut și lumina aici în studio. Dăm câte o vacanță în Grecia pe săptămână aici la Kiss FM. Dimineața, aici în Dimineața Summer Kiss, așa cum spuneam, cu subsemnata. Și acum o să întrebați, păi da, mă, da, asta vine cu un preț. Nu, nu, nu, nu. Vine doar cu o înscriere. Foarte rapidă și foarte simplă. Pe kissfm.ro, intri acolo, te înregistrezi.
1: Am zis, te înregistrezi ca mamaie.
0: Intri acolo, te înscrii sau în aplicația Kiss FM și ulterior trebuie să stai să asculți matinalul și să prinzi piesa cu pupic. Când auzi piesa cu pupic, pac, o ții minte, pentru că vineri când te sun va trebui să răspunzi corect la întrebarea. Spune-mi o piesă cu pupic din săptămână în cauză și tu va trebui să știi. Așa că țin pumnii, hai să fie cu noroc, repet, o vacanță în Grecia, în Lesbos, pentru două persoane, 7 nopți, că doar nu te trimitem singur acolo să stai să te gândești la nemurirea sufletului, ci ba din potrivă, să trăiești niște momente frumoase, să-ți faci amintiri pe care să le porți cu tine toată viața. Continuăm și cu muzică bună, ne întoarcem imediat și ora ce vine, mai avem știri să ne informăm la fix, iar mai apoi continuăm dileala noastră, avem Nicole și Rick cu Pic de Dragoste, așa cum spuneam, și Shaggy cu Habibi, I Need Your Love. Bună dimineața! Ah, în Grecia ce bine sună! Pe plajă!

0: bun găsit la știri. Guvernul nu ia în calcul plafonarea prețurilor pe piața carburanților. Autoritățile monitorizează zilnic prețurile, de asigurări ministrul interimar al economiei. Irineu Dărău a avertizat aseară într-o emisiune la postul B1 TV că eventuala plafonare ar putea duce la o penurie de benzină și motorină.
1: Acolo unde s-a promis, dacă vreți, și s-a reglementat o valoare fixă, s-a ajuns uneori și la lipsă de motorină și de benzină. Se monitorizează zilnic, săptămânal. Repet, oricât de ușor sau populist ar fi să se promită niște prețuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că dacă e o măsură pe termen lung, care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil. Deci încercăm să luăm măsurile echilibrate.
0: Între timp, prețurile carburanților continuă să crească. Litrul de motorină standard se vindea în această dimineață și cu 10 lei și 80 de bani la stațiile din București. Benzina standard costă cel mult 9 lei și 50 de bani pe litru. România riscă să piardă definitiv peste 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană dacă nu închide centralele pe cărbune până la finele lunii august. Premierul interimar refuză ferm cererea șefului PSD Sorin Grindeanu de a amâna această măsură, avertizând că nerespectarea promisiunilor făcute în PNRR va lăsa o gaură uriașă în bugetul țării. Ilie Bolojan.
2: Se declanșează un angajament de irreversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR.
0: Anterior, liderul social-democrat Sorin Grindeanu anunțase că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii centralelor pe cărbune și cerea și repornirea a două grupuri energetice, la Turceni și Rovinari.
3: Repornirea a încă două grupuri, la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
0: Grupul 4 de la Turceni a fost oprit în mandatul ministrului PSD al Energiei Bogdan Ivan. Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele cu multe cereri. Simultan vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuție a apei potabile. Tot acolo va exista personal ce va putea acorda asistența medicală. Ministerul Sănătății recomandă evitarea deplasărilor pe timp de caniculă și un consum regulat de lichide. România și Republica Moldova iau măsuri comune pentru reducerea timpilor de așteptare la frontiera Albița-Lepușeni. Leușeni, mecanismul de control coordonat va fi prelungit de la 6 luni la un an. Măsurile vizează fluidizarea traficului în sezonul estival, când fluxul de călători este deosebit de intens. Albița-Leușeni este cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două țări. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme extrem de călduroasă și astăzi, cu maxime între 30 și chiar 40 de grade. 35 de grade vor arăta termometrele la amiază.
4: Râdeam aici Leușeni, că... Da. Nu, Albița era un câine la bunică mea. Scuze, dar nu. Okay. E și dimineață, nu am băut destul de cafea, nu mă băgați în seamă, vă rog eu mult. Mulțumim tare mult, Cristin, pentru informații. Continuăm cu muzică bună, Mario, Conector Toreador, chiar acum, iar mai apoi ne întâlnim cu piesă 2007, asta e, nu mai facem matematica, pentru că nu mă ajută pe mine. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, bună dimineața.

0: fel de incantație, așa să se mai repare povestea cu apa, cel puțin în Europa. Am avea așa un pic nevoie, sincer, și nu numai. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, trăim niște vremuri, cum să vă zic, ziua și zici că e, zici că cineva promptuiește AI, hei, și cum să fie mâine? Păi uite așa, adică fiecare zi ne surprinde cu tot felul și atunci rămânem într-o bulă simpatică aici, unde nimic rău nu se poate întâmpla, prieteni, ba din potrivă, doar lucruri bune. De exemplu, acest exercițiu de imaginație pe care l-am propus puțin tel mai devreme și ziceam așa, să presupunem că vă treziți brusc, subit și dintr-o dată cu mulți bani în cont. 1.000.000, 2, 3, în fine, fiecare după bunul placă, de-aia exercițiu de imaginație. Mie, ca să nu mai, mi se mai spună că gândesc sărac, am aruncat și eu la 1.000.000 de euro. Deci te trezești brusc cu banii aia. Ce faci cu ei? Îi dai înapoi? Ești bunul samaritan? Sau, cum zice cineva aici, în primul rând aș muta banii în mai multe conturi, inclusiv ale familiei, să nu-i poartă lua banca înapoi. Greșeala se plătește, zice el aici, apoi mi-aș rezerva o vacanță bine meritată, iar cu restul banilor aș deschide o afacere cu care să produc tot restul vieții în continuare, să nu mai lucrez nicio zi în viața mea. Iată, măi, ăsta e un plan, ăsta e un plan adevărat. Deci, oameni buni, ăsta e un exercițiu de imaginație. Mai râdem, mai glumim, adică să nu luăm foarte în serios ce se întâmplă aici. Nu vorbim de o situație reală. Vorbim așa, de o poveste simpatică din capul meu. Neața, Ana, eu aș face la fel cum a făcut ultima persoană care a primit o sumă uriașă de bani și a ales să facă un an de închisoare să nu returneze banii înapoi. Vai, păi dacă ți se pune și opțiunea asta pe masă, Teodora, faci închisoare, mamă? Un an de zile, dar după aia ai 1.000.000? Ce zici?
1: Nu.
0: Nu merge așa, nu? Bine, las că-l fac eu pentru tine. Da? glumesc. Nu, asta chiar n-aș vrea, adică, ferească Dumnezeu. Mai ales că am o boală nouă, mă tot uit la niște emisiuni din astea în online cu un domn din state care se duce în pușcării de-astea de maximă securitate și vorbește cu oamenii aia. Doamne, Teodora, mămică, păi noi suntem pâinea lui Dumnezeu. Suntem, cum să-ți explic, niște steluțe în univers. Doamne, ce-am văzut pe acolo. În fine, Lucian ne spune în această dimineață, salut!
2: Păi ce să fac? Aș căuta-o pe fata lui Demi Moore și aș face o propunere indecentă.
0: Înțeles, da, știu, te-ai luat de la filmul acela mai vechi din anii 90, cred că este, dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: În care, mă rog, se întâmplă chestii, nu vreau acum, e prea dimineață, dar se întâmplă chestii și cu bani și cu... În fine, cine a văzut filmul știe, cunoaște foarte, foarte bine. Bună dimineața!
3: Ana, dragă, aștept că încurajare în secunda 2 dacă așa aștept în cont 1.000.000 de euro.
0: Iată!
3: Și mi-a schimbat și numele. Hai să avem o zi bună!
0: E tare asta, e tare asta că ai și ocazia de a schimba numele. Să știi că poate nu-ți place numele tău original. Cu ocazia asta, iată, ai bani să o faci și pe asta. De 2 ani mi-am deschis firmă, n-am avut măcar o zi de vacanță și alții au impresia că nu vor mai munci dacă își deschid firmă. Ei, în sensul că poate mai puțin, sau poate muncesc mai mult alții, sau poate merge business-ul din prima și n-ai nevoie. Da, într-adevăr, acum eu înțeleg ce haz faci tu aici. Să fii antreprenor pe bune. Acum chiar, chiar e complicat. Chiar e complicat. Trebuie să te pricepi la tot felul de lucruri. Ia, se mai strigă aici cu închisoarea, cu astea. Măi, terminați. Ne jucăm și noi. E un exercițiu de imaginație, repet. Ia, bună dimineața!
4: Acum mergem mai departe. Ce facem noi?
0: Nu știu ce s-a trimis aici. E teatrul radiofonic, habar n-am. Neața, Ana, aș merge imediat la o agenție de turism, aș lua 2 săptămâni în Egipt, așa, urgentuț, și la întoarcere a sunat la bancă să returnez ce a rămas pe modelul. Vai, dar nu mi-am dat seama. Vai, să rămână.
1: E bună asta, da.
0: E foarte bună asta. Te duci, te plimbi, te învârți, da. Tu zici că oricum aveai banii tăi,
1: aveai,
0: da?
1: Erau strânși acolo.
0: Erau strânși
1: deoparte.
0: Acolo, puși deoparte, te duci, te plimbi, te învârți. Și la final, la sfârșit,
1: tu?
0: Ce ați făcut, mă băieți? Păi da, nu știu cât am cheltuit din ei, de unde să știu, că eu aveam și eu bănetul meu. Bine, îi poți să verifice tu dacă aveai 5 lei în cont. O să vadă după aia că tu, de fapt, ai umblat cu cu povestea asta. Ce să zic, hai să vedem voi ce ați face, păi, oameni buni. 0722 20 60 20. A, ce bun e asta. Florin din București zice, măi, Ana Moga, eu aș încerca să mă trezesc din vis și să plec la muncă. Bravo! De asta se numește exercițiu de imaginație. Ne imaginăm. Iată, mi se pare că la ce vremuri trăim... Nu mai avem nici speranță, păi, oameni buni, nici măcar să ne imaginăm 1 milion de euro nu mai putem. Hai, am încredere în voi, pe bune, eu zic că putem mai bine aici. The Second Voice, Let Me Be, ascultăm în continuare Maluma, Hawaii, avem și Tyler cu Arson și Did It Again. Eu dacă aș avea 1 milion de euro, 500 de mii aș cheltui pe domnul Eminem. Ea zice, măi, Emineme, fii atent, cântă și mie jumătate de oră, uite, îți dau aici jumătate de milion. Ce zici, Teodora, crezi că Eminem îmi cântă pentru jumătate de milion?
1: Da.
0: Se ridică din pat, măcar, pentru jumătate de milion?
1: Eu zic că da, jumătate de program face.
0: Hai că facem, mă, vedem. Îl sun acum și vă zic. Continuăm, așa cum ziceam, cu muzică bună de Second Voice. Imediat la Kiss FM, revin.
5: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Vreau în vacanță!
12: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
11: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
12: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai am. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Vara e și mai frumos.

0: numărul 1 și online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: Sponsor Simp Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: Salutate, prieteni! Să știți că noi pe Kiss FM Pro avem un podcast foarte interesant, se numește Smart Pocket. De obicei, acolo învățăm cum să tratăm cu banii. Colegul nostru Ciprian Ioana ne învață tot felul de lucruri smart. Astăzi aflăm despre acciza la motorină. Hai să-l ascultăm un pic, iar podcastul în întregime, repet, se găsește pe kissfm.ro și se numește Smart Pocket.
1: Bună dimineața, ne aflăm în plin sezon estival, deci perioadă de concedii, ceea ce înseamnă că mulți dintre noi mai plecăm spre diverse destinații. Și dacă vrem să o facem cu mașina, ei bine, atunci ni se cam taie brusc cheful de vacanță dacă ne uităm la prețurile de la pompă. Fix despre asta discutăm în episodul din această săptămână, despre măsurile pe care le-a luat statul pentru a ține sub control prețurile la benzină și motorină. Pentru că, am văzut cu toții, un litru de motorină costă peste 10 lei. E o creștere enormă față de unde ne aflam acum câteva luni, spre exemplu. Și asta nu-i afectează doar pe șoferi. O să vedem și scumpirile în lanț din magazine, pentru că atunci când transportul se scumpește, toate produsele de pe rafturi au prețuri mai mari. Toate explicațiile așadar vin de la Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, invitatul meu din acest episod.
0: Repet, tot podcastul se găsește pe kissfm.ro, se numește Smart Pocket. Mulțumim tare mult, Ciprian! Ne întoarcem la discuția despre bani, doar că la noi e cu exercițiul de imaginație și vă întrebam ce ați face cu 1 milion de euro. Să zicem că pur și simplu vă treziți cu ei în cont. Florin zice, eu aș da înapoi în rate de 1000 de euro pe lună. Ok, am înțeles. Mai cheltui, mai dai câte 1000 acolo, mai cheltui, mai dai câte 1000. Poate să fie și asta o strategie, doar că intenționezi practic să dai toți banii înapoi. Acum nu știu cum să facem. Maricel zice, neața Ana, a pățit asta un cetățean turc. Chiar e poveste reală, s-a trezit cu câteva miliarde. Nu numai că n-a putut profita de ei, a fost blocat contul și nu a mai avut acces ulterior nici la puținii bani pe care el îi avea în cont până în acel moment și, bineînțeles, până s-a rezolvat problema, așa că visați în continuare. Păi, cam aici eram, domnule. Am zis să facem un exercițiu de imaginație, cum vrem noi până la urmă. Oti vine și zice, bună dimineața!
2: Neața bună! Neața, Oti! Eu mi-a trimis mătușa Tamara, milionul de dolari. Hai, vă iubesc! Numai bine, Oti, din Baia Mare.
0: Da, din păcate, nici eu n-am o mătușă Tamara. Era bine să fi avut, Teodora, tu vreo mătușă de asta, nu știi?
3: Da, uite, zice cineva, la ce vremuri trăim, 1 milion e puțin.
0: E puțin, e adevărat. Deci gândim din ce în ce mai sărac, vă zic. Nici măcar în exercițiile de imaginație nu ne mai permitem să ne ducem mulți cu gândul. Păi atunci, tu zici să mai plusăm, Teodora? Oare să plusăm aici? Spunem 2 meleoane? Că ce e mai mișto decât un

0: dacă s-ar putea. Undeva pe plajă,
1: da, drăguț. Și o cafenea.
0: Păi fii atentă, eu fac barul, tu faci cafeneaua.
1: Bine.
0: Pub and grill. Și pe cine punem la grill? Asta este întrebarea, dar mai găsim. Mai avem colegi. Hai să vedem. Olix, tu ce, cum vrei să-ți petreci viața de aici încolo? Colegul Olix. Ia să vedem. Punem grataragiu la noi acolo.
1: Păi ele cu muzica, punem muzică.
0: Păi da, mă, dar cum știe să umble la butoanele alea, știi, în loc de pupitru de DJ, noi punem un grătar, că așa vreau să fie la noi acolo.
1: E că poate să facă la două mâini și
0: sau așa.
1: Mixează cu o mână.
0: Sau îl chemăm și pe domnul Oprișan să supravegheze grătarul. Nu-l pune să aibă grijă de grătar, dar să fie cu noi acolo, să ne zică dacă am întors bine micii, dacă-s făcut cum trebuie. Dacă ar trebui implicat și el, mă gândesc aici. Bun, 1 milion de euro. Ha, mi-aș lua casă, aș merge în vacanță, aș îndeplini dorințele copiilor și vă dau și vouă, măi, și mi-aș mai lua și cea mai bună și scumpă înghețată. A, bun planul ăsta. Bă, dacă împarți cu noi, ne ocupăm noi. Facem noi cinste cu înghețata, Teodora, nu-i așa?
1: Da, da, da.
0: Hai că suntem simpatici astăzi.
1: Pe viață.
0: O, Doamne! Vă așteptăm în continuare. 0722 20 60 20. Doamne ajută așa la toată lumea. Imediat o să vă povestim și cum s-a îmbogățit o doamnă din bârfă. Că e și asta o chestie. Se poate, iată, și așa. Andy, aș fi iubit-o imediat și Ellie Brooke. Bookie with the hoodie. Lips don't lie. Bună dimineața.
2: Căci când îl trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: că Boogie with the Hoodie Lips Don't Lie, exact asta spune cineva când bârfește pe altcineva. Bam, bam, bam, bam. Oameni buni, știre mare, știre mare. O doamnă din Columbia, în vârstă de 67 de ani, din seria că și noi în România avem BB Security, da? Avem acele doamne faimoase de la bloc, care se uită pe geam și știu tot ce mișcă, tot ce fac vecinii. E fix pe acest model, o doamnă din Columbia, așa cum spuneam, în vârstă de 67 de ani, a luat o decizie foarte smart pentru ea și a zis: mă, știi ce? Eu vreau să-mi cumpăr casă. Și a zis: știu exact și cum o să fac. De-a lungul timpului, doamna în cauză o cheamă Miriam, pentru cei care se întrebau, și-a notat într-un carnețel toate bârfele alea bune de la bloc. Cine cu cine? Cine a furat de la cine? Cine aruncă mizerie în grădina celuilalt? Și așa mai departe. La un moment dat a dat și sfoară în țară că ea și-a făcut acest carnețel, iar oamenii din cartier, vă dați seama ce se întâmplă în cartierul ăla, dacă ei au fost dispuși să o plătească pe doamna sume modice, care mai de care, să afle bârfe de la bloc. Și în acest fel, înțeleg, stai să văd cât i-a luat, un an de zile i-a luat să-și ia casă. Deci doar zic, Teodora, noi ce facem aici? Serios, o bârfă bună, nu știi și tu să vindem și noi undeva o bârfă bună? Nu?
1: Nu prea.
0: Nu prea știi o bârfă bună? Numai, acum întrebarea este, voi ați face, ați face așa ceva în viața asta, da? Să câștigați bani din bârfă. Și nu mă refer aici la ziarele de cancan și amâdâc. Alea există, batele vina, tot ok. Dar zic așa, în cartier la tine acolo, te întâmplă chestii interesante, ai avea ce să vinzi, cui să vinzi, cine cu cine, care cu care, bifuri. Când pleacă soțul de acasă, de ce vine un domn Georgel la etajul 2, unde în mod normal n-ar trebui să fie? Ha-ha! Astea sunt întrebările care contează, măi, oameni buni. Spune cineva, când ai zis doamna din Columbia, la Shakira m-am gândit. Nu, nu e Shakira. Shakira s-a îmbogățit altfel. A cântat, ne-a dansat toată ziua la World Cup acolo. Multă treabă, multă treabă. Și la doamna Shakira. Și vreau să mă mai întreb, și a doua întrebare ar fi: vă place bârfa? Că e o întrebare asta. E o întrebare aici. Teodora, tu ce părere ai despre bârfa? E cinstită bârfa sau nu e cinstită? Ia să vedem.
1: Da, măi, te relaxează. De ce să nu recunoaștem? Dar nu, adică nu vorbesc de bârfe din alea grele, ci așa,
0: așa mai cine ceva, cu cine, mai da, care, da, cum, da, mai ce-am mâncat
1: ăla. Astea inofensive, care nu ți influențează cu nimic viața și oricum.
0: De asta de nu dai și secrete din alea grele, știi?
1: O, adică poți să treci pe ele după, știi?
0: Da, da,
1: nu,
0: da.
1: Te duci acasă și te simți mai împovărat. Nu, e ok.
0: Astea,
1: pe
0: așa.
1: Alea nu vreau să le știu, pe alea grele, nu. Da, da, astea mici.
0: Da,
1: pe care
0: ușurele.
1: Pe care oricum le uit a doua zi, că eu nu.
0: Nu e ca și cum,
1: rețin,
0: da,
1: așa ceva.
0: Ne aglomerăm mintea cu astea. Dar și când e o bârfă din aia super mega bună, atunci să vezi. Se face ceea ce se numește cocloacă, în sensul în care se strâng mai mulți oameni la un loc și bârfesc subiectul respectiv până când nu mai e nimic acolo de zis. Ne spune cineva, se pare că s-a inspirat din serialul ăla Bridgerton. Așa este, pentru cei care n-au văzut, există o doamnă în Bridgerton care într-adevăr scrie la ziarul vremurilor de atunci, unde ce scria ea, bârfulițe despre cine cu cine, care cum, din în alta societate. Bun, continuăm cu muzică până răspundeți voi la 0722 20 60 20. Avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol Solotu. O să vină și Florida cu Whistle. Stăm de vorbă și cu Shelly, pentru că se apropie The Artist Awards. Vorbim imediat, așa cum spuneam și cu el. Sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Și dacă vi s-a făcut dor de mine, să știți că mă găsiți și în internetul larg. Dacă vreți să vedeți ce moacă am, mă găsiți la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Dați acolo follow. Hai, rămânem împreună, revin imediat.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
3: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
6: Back to the music, prieteni, ascultăm solo tu pe final de oră, neața!

0: găsit la știri. Situația rămâne critică la centrala nucleară de la Cernavodă. Reactorul 2 mai poate funcționa doar câteva zile. Debitul Dunării continuă să scadă, iar hidrologii se așteaptă la minime istorice în următoarea perioadă. Autoritățile încearcă de duminică devierea fluviului de pe brațul Bala pe Dunărea Veche spre centrală. Directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan, aseară la Antena 3.
1: Unitatea 2 funcționează la parametri normali, nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, scăderea prognozată de 2-3 cm pe zi, debitul care îl avem, noi prognozăm 5 zile de funcționare în momentul de față. Următoarele măsuri ar fi amplasarea celor 4 barge care să direcționeze apa spre Dunărea Veche, o ridicare de nivel de aproximativ 7-8 cm. Noi spunem că ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar.
0: Reactorul 1 a fost închis săptămâna trecută. Ambele unități asigură până la un sfert din producția energetică a țării. Nou apel al prim-ministrului Ilie Bolojan către românii, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de electricitate. Orele de vârf sunt cele de seară, iar capacitatea de import este limitată, a spus Bolojan.
2: Fac un apel către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, ca la orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă.
0: Bolojan subliniază că se văd deja efecte. Ieri dimineață consumul a fost cu 200 de megawați mai scăzut față de alte ore ale zilei, ca urmare a măsurilor voluntare luate de companii. România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. În ultimele 7 zile, avansul prețurilor la pompă a fost de 7,5%, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Motorina standard costa la toate stațiile peste 10,50 lei de bani în această dimineață. România continuă să aibă prețul strict legat de cotațiile internaționale, iar guvernul nu intervine pentru temperarea tarifelor. Amenzi de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral într-o singură săptămână, între neregulile descoperite, produse expirate, condiții de depozitare neconforme și spații neigienizate. Simultan au fost retrase de la comercializare produse de aproximativ 100.000 de lei. Toată țara se află de azi sub avertizări de caniculă. Meteorologii au emis coduri roșu, portocaliu și galben. Cel mai cald va fi în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, cu maxime de până la 41 de grade. Coacolul și nopțile vor fi tropicale. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: Codul portocaliu extins pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei și cod galben în restul țării. Valul va fi în intensificare și în extindere. Zilele de miercuri și joi putând fi vârful acestui episod, 40-41 de grade, în special în partea de vest a țării.
0: E, și acum la Kiss FM rămâi cu Ana Moga în dimineața Summer Kiss.
4: Eu totuși să-mi deschid microfoane până și
0: mie. Dă-ți libertate de exprimare, Ana. Dă-ți libertate de exprimare.
4: Da, degeaba. Azi nu s-a încărcat personajul deloc, vă zic drept. Doar s-a golit paharul, prieteni. Cu apiță plată, atenție. Shakira, Burna Boy, dai să ne amintim de vara asta frumoasă fotbalistică pe care am avut-o imediat. Și Portugal the Man, Phil Steele, bună dimineața. Mulțumim, Cristin.
0: Yes.
4: 40 de grade, of. Dar nord, da, vă, că pe noi n-avem treabă aici.
0: De joi încolo.
4: La noi sunt 60, am înțeles.
0: Da, da,

0: cânt eu acum, să n-aruncați cu radiourile. Portugal, The Man, Feel It Still aici la Kiss FM. Ei bine, veste mare, veste mare, ca de obicei Shelly ne aduce doar vești din alea bune, vești care contează. Și de data asta o să vorbim despre The Artist Awards. Iată-ne, era dor de aceste premii, care, iată, adună cele mai mari vedete ale muzicii din România la Nibiru, iată. Așa că spunem bună dimineața, Shelly.
1: Bună dimineața, bună dimineața, mă bucur și eu din nou cu voi și mă bucur și eu foarte mult că se întoarce The Artist Awards.
0: Da, ce tare, ce tare. Zine când se întâmplă, cine vine acolo, înțeleg că o să prezinte colegii noștri Cristinițu și Andreea Berghia, ceea ce ne bucură foarte mult.
1: Da, este pe 5 august, adică este chiar mâine The Artist Awards, la Nibiu, la Costinești, și toată crema industriei muzicale va fi acolo și vor avea performance-uri pe scenă.
0: Ce fain!
1: Oamenii încă pot să-și voteze favoriții.
0: Unde îi putem vota?
1: TheArtistAwards.com.
0: Ok, bun.
1: TheArtistAwards.com. Pe TheArtistAwards.com se întâmplă votarea sau pe site-ul Nibiru puteți ajunge și de acolo.
0: Trebuie să ne luăm bilet sau cum funcționează?
1: Da, este cu un bilet de 25 de lei pentru o zi de acces la The Artist Awards care se întâmplă în Nibiru Arena. Pe lângă asta, noi, după cum știți, avem în fiecare zi spectacole și evenimente. Astfel avem Irina Rimes, The Motors, Holy Moly.
0: Ah, ce fain!
1: Și multe, multe alte surprize, iar weekendul acesta este Rock Days. Vineri și sâmbătă avem zilele rockului.
0: Începe rockăreala, yeah! Colegii de la Rock FM cred că sunt foarte fericiți. Înțeleg că o să stai un pic de vorbă și cu ei, așa că dacă sunteți rockeri până la sânge, o să trebuiască să comutați acolo, să auziți ce o să se întâmple. Și dacă tot am prins, să permitem să și zic niște nume mari care vor urca pe scena The Artist. Avem Adi Strate, Alex Vela, Alina Eremia, Ami, Andrei Bănuț, Antonia, Connector, Emma, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Johnny Romano, Juno, Lazy Ed, Minelli, Misha Miller, Teo Roz, Vescan, The Motans și lista continuă. Zic bine, da?
1: Da, da, da.
0: Perfect. Bine, Shelly, ne-am bucurat tare mult că ne-am auzit din nou cu vești bune. Să ai o zi faină, spor la toate acolo, că știu că faci multe lucruri.
1: Îți doresc o zi superbă și ne vedem la The Artist.
0: Mersi, distracție plăcută acolo, să iasă totul frumos și bine, așa cum ne-ați obișnuit deja. Pupicei, pa, mersi mult!
1: Pa, pa, pupici, pa, pa, pa,
0: pa, pa, pa, pa. Ei bine, doamnelor și domnilor, încă o veste bună. Mâine, iată, se întâmplă la Nibiru The Artist Awards. Merge să vă susțineți artiștii preferați din România, pentru că, slavă Domnului, iată, lista este foarte lungă. Uite, am sărit-o pe Raluca, o să fie și Raluca acolo, că tot ne-a vizitat studioul de curând. Și bine ar fi să vină și domnul Feidi, domnule, să pună de o cântare cu doamna Raluca, așa ni s-ar părea nouă frumos. Altfel, dragilor, avem grijă de voi în continuare cu hituri frumoase. Ne întâlnim cu F-Charm, Theo Rose, Doamne Ferește. Măi, așa se numește piesa. Piesa nu e de Doamne Ferește. Ea doar se numește Doamne Ferește. Mai multe stați pentru lămurire aici pe Kiss FM. Avem și Becky G cu Nati Natasha, Simpi Yama, adică cum se doarme cu vara fără pijamăluță, că de unde atâta pijamăluță pe căldurile astea. Și Gran Error cu Antonia Levite. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Doare cât de bine era.
3: Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Abonează-te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimamoldova.md.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: Dior Simple Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.
0: Mașina

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Conbank.
3: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
4: Vara

0: Detect pe card.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Summer Kiss.

0: doamnă din Columbia care a văzut o oportunitate de business la cei 68-67 de ani câți are. A zis ea, păi nu-mi notez eu toate bârfele bune de la bloc și după aia le vând. Ei bine, zis și făcut. Și-a cumpărat doamna casă? Și-a cumpărat. Deși, prin urmare, vă întrebam dacă e bună bârfa la ceva. Spune aici, Cătălina, bună dimineața!
1: Mama mia, știi cum aș fi, nu știu cum să zic, milionară, deci s-ar vorbi despre mine la televizor de câte mulți bani aș avea, dacă aș putea să fiu plătită atunci când eu cu prietenele mele ne apucăm să vorbim despre chestii. Alta.
0: Milionare în euro, iată cineva care în sfârșit recunoaște. E vorba între noi, nimeni nu vrea să recunoască acum că bârfește, da? Pe aici, pe acolo, din când în când se mai întâmplă, prieteni, că nimeni nu-i perfect. Și exact cum zicea și coleguța Teo mai devreme, nu din alea grave, nu bârfe de alea urâte. Astea așa, mai... Ai văzut, mă, ce geantă și-a luat colega?
2: Pasagere, din asta pasagere.
0: Da, astea pasagere, exact. Mai capra vecinului, așa, mai finuțeanu, nu din alea grele, că nici mie nu-mi plac alea. Avem și așa, bună dimineața!
3: Iată, Ana. Da, iubesc bârfa, dar cum zice colega ta, așa, masa mai finuță.
0: Da.
3: Cum s-a îmbrăcat aia, cum și-a făcut părul, ai văzut că l-ai tras cu ochiul, chestii din astea mărunte.
0: Vezi că mi-ai dat emoții.
3: Din alea mari. Și, bineînțeles, am și partenera care să fie pe acea lungime de undă cu mine.
0: Păi, normal.
3: În schimb, vă știați că bărbații bârfec mai mult decât o zi bună.
0: Măi, uite, asta e o discuție, într-adevăr. S-au făcut la un an niște studii, că știi că în Anglia plouă mult și oamenii stau, se gândesc la chestii. S-au făcut studii și zic că bărbații bârfesc mai mult. Cumva mi-e greu să cred chestia asta, nu știu de ce. Dar sunt curioasă, domnilor, ziceți voi adevărul la 0722 20 60 20. Voi când vă strângeți așa ca băieții, vă puneți la bârfit? Că mie mi-e greu așa să vă cred, nu știu. Hai să vedem, ziceți voi, eu sunt foarte, foarte curioasă. Teodora, tu ce părere ai aici?
2: Ce nu știu, e o lume în care n-am reușit să pătrund, nu știu, chiar
0: n-ai,
2: nu știu.
0: N-ai ajuns acolo.
2: Dar așa am auzit și eu, da.
0: Vine, măi, oameni buni, domnilor, vă rugăm, ajutați-ne puțin. Vă place cu bârfa sau ăsta e un mit urban așa care tot călătorește? E important să știm că dacă e fake news, să nu vă acuzăm aiurea, adică n-ar fi frumos din partea noastră. Noi am recunoscut, la noi se tagagi, se bârfește. Nu grav, dar se face. Rema, Selena Gomez, Countdown pentru voi și Alina Eremia cu puia genul ăla.

0: Drăgoluț, să știm și noi cum stăm la 0722 20 60 20. Dacă bărbații bârfesc, doamnelor și domnilor. Ia să mai vedem noi. Este adevărat, însă bărbații bârfesc mai pe față și nu rămân cu frustrări. E adevărat, am observat asta, bărbații își pun mai direct niște chestii. La noi e cu supărare, e lasă că nu o să știi tu, lasă că vezi tu și așa mai departe. Mi se pare că uneori suntem mai machiavelice, fie vorba între noi, dacă ne supără cineva foarte, foarte tare. Și mai zice aici domnul în cauză, am două vecine aici care ies mereu afară și bârfesc de noi. Bine, nu neapărat de rău, ne-am mutat recent, ele încă nu știu că eu vorbesc olandeză, le mai las vreo două săptămâni și după aia le fac o surpriză. Ce bună e asta, ce bună e asta. Să te muți într-o altă țară, ăia să nu știe că tu vorbești limba și să auzi toate alea. Da, mă, și ai văzut cu ce papuci a venit ăsta? Da, mă, iură rău și blugie, mă, ponosiți rău, săracu amărât. Da, mișto, mișto, să ne zici, te rugăm și continuare. Așteptăm reacția lor, da, în două săptămâni când o să le răspunzi în olandeză ceva, să ne zici și nouă cum a fost. Altfel, aici un domn zice cei mai bârfitori. Gata, se știe. Cei mai bârfitori. Bine, ok, ok. Altfel, Laurențiu zice, când ne strângem cu băieții pe aici prin Cipru, unde stau eu, n-avem de ce să bârfim și o dăm așa, mai dintr-un antralta. Am înțeles ce se mai întâmplă cu furnicuțele de pe plajă. Deci, păi asta e bârfă, mă. Chiar asta nu-i bârfă. Ei zic aici că ei nu bârfesc, ci că bărbații dezbat. Ei, iauzi! Iauzi cu ce vrăjeală extraordinară ai venit astăzi la noi. Îmi place unde te-ai dus, dar hai să zicem, pe aia dreaptă. E tot bârfă, încetează. Ovidiu, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ia zi!
1: Cred că creierul bărbaților este structurat un pic diferit.
0: Asta sigur!
1: Și... sincer, cred că nu este capabil să întrețină o bârfă de asta ca lumea.
0: Deci, că uită!
1: Consider că bărbații nu bârfesc, în cel mai rău caz pomenesc de câte un lucru trecător, dar nu cred că suntem capabili să despicăm firul în patru atât de intens.
0: Cu siguranță nu ca noi, asta e o certitudine. Da, vezi, uite, tocmai ai admis un pic că niște bârfă se întâmplă totuși, că nu vreți voi să-i ziceți bârfă, asta e altceva. Teodora, tu ai înțeles altceva?
2: Nu, a dat-o foarte
0: valat. A dat-o
2: valat,
0: frumos,
2: dar...
0: așa. A dat-o mai pe poetic. A zis că dacă ne învârte pe la Ploiești...
2: Da,
0: stați vrăjeala, Gabriela, zi!
3: Draga mea!
0: Ia!
3: Băi, depinde de bărbați ca și de femei.
0: Adevărat?
3: Deci sunt unii bărbați, o trupă de șoc, de pensionari.
0: Opa!
3: Băi, sunt de groază,
0: oameni.
3: Cu ce vii, cu cine? Cine intra, cine ieși?
0: Așa îmi place.
3: Deci sunt ceva de groază. Așa că hai să nu dăm vina numai pe femei de pup.
0: Upi, upi, uite, zice aici o altă domnișoară. Nu-i problemă, Ovidiu, apropo de ascultătorul de mai devreme, a zis, vă învățăm noi cum e cu bârfitul dacă nu vă pricepeți. Iată, există oameni care, iată, își pun la bătaie cunoștințele, măi prieteni, knowledge-ul adunat în atâția ani până la urmă. Avem și așa, Neața.
4: Bună, Chis!
0: Bună!
4: Băi, eu nu știu ce să vă zic despre bârfă. Eu am, efectiv, o concepție cu totul diferită față de a voastră.
0: Ia!
4: Pentru mine, bârfa este...
0: mizerie!
4: O cultură generală. Că dacă stai să te gândești și la lecția de istorie, păi eu țin minte profesorul de istorie cât l-a mai bârfit pe Stefan cel Mare, pe Mircea cel Bătrân, că a făcut aia, a făcut aia, a făcut
0: păi
4: aia.
0: Păi și scrierile alea tot din bârfă s-au făcut.
4: Pentru mine bârfa este efectiv...
0: cunoaștere.
4: O cultură generală.
2: Adică
4: cu
2: ce
4: la zi, cu ce se întâmplă, cu ce se mișcă,
0: da, da.
4: Cu ce face și cu ce drege.

0: azi.
1: Bravo, bravo, foarte bun mesaj. Am crezut că inițial te-a supărat discuția noastră, dar pe măsură ce ascultam ne dam seama că erai foarte cu noi aici. Mulțumim tare mult, foarte simpatic mesajul tău, te pupăm tare. Mere mai departe, uite, ne-a mai zis un domn aici. Ia zice, domnule.
2: Hai să numărăm bărbați în categoria pensionari. Sunt bărbați, femei și pensionari. De acolo sunt de ambele sexe.
1: E adevărat.
2: Iar referitor la bărbați, bărbații nu durfez, mă. Eu oamenii stau la Caterinca.
1: La Caterinca, mă, orice.
2: La Caterinca, faci Catorinca, tragi un șpriț.
1: Da, da, da.
2: Și asta este. Noi nu bărfim cum bărfesc femeile despre chestii, despre trestii, despre sus și jos și stânga, dreapta și împrejur. Noi stăm la Caterinca.
1: E interesant că acum vedem și ce cred bărbații că bărfim noi. Și e adevărat, contează foarte mult și cine bârfește, adevărat. Dar vorbim de alea mai subțirele, așa. Altcineva zice, bârfa e atunci când nu ai curaj să spui în față. Băi, da, dar știi cum e, uneori ce nu știi nu te doare. Adică dacă, de exemplu, coleguța Teodora ar considera cu un alt coleg aici că eu m-am îmbrăcat ca la circ azi, aș prefera mai bine să nu știu. Adică fac eu un haz undeva la un colț de stradă aici lângă clădire și gata, asta a fost. Dar nu m-aș supăra niciodată. Bărbații Ana Moga nu fac, nu bârfesc, ei fac talk show. Mai, ați venit cu toate vrăjelile la noi astăzi, numai ca să nu-i ziceți bârfă. Serios, serios, deci sunteți ceva. Mai departe, ia, mai avem ceva bun aici ca să nu ziceți după aia că sunt nașpa. Bună dimineața, din păcate mai mult bârfesc femeile decât bărbații, zice Vasilică. Măi, încă nu simt că am tras o concluzie foarte sănătoasă de aici, dar poate o să mai discutăm despre asta. Altfel, zice un domn aici, că băi, să fim sinceri, la pește când stăm, se bârfește în draci. Vă zic drept, eram la pește și nici nu mai știam ce se întâmplă acolo cu mine, dă bârfă ce se întâmplă acolo. Vezi, uite, sunt oameni care o zic și pe aia dreaptă.
3: De-aia nu prind pește.
1: De-aia nu se dă.
3: Că-i sperie cu bârfa. Nu e bine.
1: Aveți și voi grijă la bârfe acolo, da? Că de asta nu mai vine nici peștul, aveți grijă. Avem și așa bună dimineața de încheiere ceva.
4: Bună, Ana.
1: Neața.
4: Recunosc, da, noi bărbații
1: asta
4: bârfim.
1: Asta.
4: Dar mult bârfim. Și dacă se întâmplă să fim și la o bere,
1: da, să vezi acolo.
4: Că voi femeilor
1: mici copii,
4: pistol cu apă pe care
3: se dezleagă limba
4: o noapte întreagă. Și bârfim despre tot.
1: Tot.
4: Începând de la femei politică și
1: asta-mi place.
4: Viața altcuiva, tot. Tot. Doar că
1: da,
4: o mică diferență.
1: Ia. Yeah.
3: Yeah.
4: Nu despicăm firul. Deschidem subiectul și l-am închis.
1: Aha, ok.
4: Cu altul din nou și
1: deci
4: din...
1: e bârfa mai rapidă, măi, e mai productivă la ei. Îmi place, îmi place. Cred că trebuie să învățăm de aici. Vezi că de-aia am deschis subiectul.
3: Doar la suprafața bârfii. Da. Se pătrunde în profunzime.
1: Da, noi mergem în adâncime acolo, adică luăm un subiect, 10 minute ronțăim numai pe ăla, adică minim 10 minute, că ar fi multe de zis. Bianca zice, bună, păi bărbații bârfesc și bârfesc grav, cred eu. Am trei colegi care bârfesc tot ce mișcă și tot ce mișcă în tinerețea lor și de alea grele, de eu mă crucesc câteodată când îi aud și mă mir și mă minunez, zice Bianca. Deci iată, iată, oameni buni, ce vorbești, mă, suriorul meu? Nu există viață fără bârfă, zice aici un domn, și cu prieteni și cu soția. Toai, păi se deschid dosare peste dosare, vorbim tot, se subliniază aici. Deci e clară, eu aș trage o concluzie, și bărbații și femeile bârfesc, doar că diferit, într-adevăr, modus operandi aici este diferit, în sensul în care noi femeile cred că despicăm într-adevăr firul în 7999 de mini bucățele, iar bărbații mai superficial. S-a tratat subiect, ai văzut, mă, ce Adidas și-a luat ăla, da, mă, ce porcărie de Adidas, și merg mai departe la următorul
3: exact,
1: subiect.
3: Next.
1: Trebuie să învățăm, sunt eficienți, că în felul ăsta bârfești mai mult, adică mai multe cazuri, știi ce zic?
3: Da, da, da.
1: Îți încap mai mult într-un minut. Mai râdem și noi, mai prieteni dragi. Altfel, pune cineva o întrebare aici și cu asta închidem. Oare preoții bârfesc între ei, care a auzit cea mai tare spovedanie? Înțeleg că e interzis aici asta, nu,
3: da,
1: prea ai voie ca la să zici.
3: Ca la psihologi, știi?
1: Da, da. Să... Dar oare fac asta după uși închise? Eu cred că un pic.
3: Da.
1: Doar că Dumnezeu Iisus și vede. Doar zic. Prieteni dragi, ne-am distrat și astăzi împreună. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru toată interacțiunea drăguță. Ca de obicei, mâine dimineața de la 7, din nou împreună, după care joi, vineri, rămâneți cu colegul Nițu, dar și colegul Marian Boba, pentru că a voastră merge puțin la Antol, dar fac emisiuni după amiază spre seară de acolo. O să vă anunțăm oricum, să știți ce, care, cum, pe unde. Altfel, dacă a fost bine ce s-a întâmplat în frumoasa emisiune, eu vă aștept și la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram sau la @kissfmromania. Coleguța Teo a urcat niște story-uri acolo cu moaca mea din dimineața asta. Nu e nici prea prea, nici foarte foarte, dar ne descurcăm, o față de radio extraordinară, vă zic. Avem Emma Noaptea pe final de întâlnire și Avicii cu Waiting for Love. Vă lăsăm cu colega Nico după ora 10. Vă pup, iubim, pa, Teo, pe mâine.
3: Pa.
1: Bye, easy, faină.
0: Păi, să avem... Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.

0: proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022-858-085 sau pe www.energbank.com.
1: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.

ora 10, bună dimineața. Bine ați revenit în zona roz a dimineții pe nume Daily Kiss. Mi-am luat și o rochie roz și toată inspirația și energia mea și m-am întors aici. Gabriela Știrbu sunt, până la 13 îți aduc pe frecvență ca pe o tavă hituri delicioase într-un decor solar ce poate concura lejer cu cel dintr-o vacanță. Una cu vibe latino se aude deja, va fi pentru un morenito, un brunețel sărbătorit astăzi. La mulți ani transmitor, știu că ne ascultă, e fan fidel. Bună dimineața! Yes.

Da, da, iată, așa, așa. Făceau gândurile mele pe timp de noapte. O noapte preponderent albă am avut. Hitul Ciocmi de la Alexandra Căpitănescu ar rezuma perfect ceea ce am trăit în această noapte. Dar să treacă odată cu ea. Revenind în momentul actual, e deja 10 și 8 minute. O dimineață de marți parcă e mai blândă totuși decât una de luni, aș zice. Și eu, sincer să fiu, mă acordez mai rapid marțea decât luna, în mod normal. Astăzi un pic am deraiat de la regulă. Teoretic ar trebui să nu fim la fel de agitați precum ieri, acum vorbesc în numele vostru. Să ne macine mai puține lucruri și ar trebui și să ne bucurăm că avem zile diferite într-o săptămână. Pe când noi avem 7 zile ale săptămânii, în viața cafelei e mereu zi de luni. Mai ales dacă e vorba despre cafeaua boabe care trebuie măcinată. Mai știți gluma aia? O cafea la psiholog, dragă, spune, ce te macină? Să deschid și o paranteză. Eu am devenit o răsfățată și o pretențioasă în sensul calității cafelei și am acasă doar cafea boabe premium, dar am preferințe gustative scumpe și după ce procur din asta, parcă nu-ți mai vine să revii la altele accesibile, așa că n-aș recomanda. Faceți o gaură în buget. Prin urmare, de luni și până duminică, odată în zi, în bucătăria mea, se aude zgomotul meu favorit. După întâlnirea cu voi se aude de regulă. Se aude cum boabele de cafea se tot macină. De-aia am zis că în viața cafelelor e mereu zi de luni. Ele nu au o zi de marți sau una de duminică. Poate doar atunci când pleci tu de acasă și te desparți de aparatul tău. Poate atunci mai respiră și el ușurat și ajunge în weekend. Mai nou însă, de vreo 2 zile, așa, pauza de cafea, ritualul meu zilnic aromat a devenit și mai savuros. Și nu pentru că am schimbat boabele, ci din alt motiv. Cum sună acesta? Îți povestesc imediat. Acum însă te invit pe tine să-mi spui la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber care este acel ingredient fermecat ce îți garantează o pauză de cafea excelentă. În timp ce butonez acolo, eu mă țin de promisiune, îți aduc ceva pe tavă, pe frecvență, ceva delicios, un espresso cu gust de vacanță de la Sabrina Carpenter.

E super tare această colaborare dintre Ina și Demotanz, da, accent pe A. Nu zadar se tot chinuie Denis să-și lase accentul pe A atunci când își scrie numele. Ne punem accent pe acea băutură energizantă de dimineață și din timpul zilei. Mă refer la cafea, a mea, dacă să e medie, și brusc a devenit mai savuroasă. De ce? Pentru că am citit compoziția boabelor. Și credeți-mă, chiar și cea mai scumpă cafea urcă pe un nou piedestal atunci când îi cunoști povestea. Nu vă zic ce brand am acasă, n-am voi, dar pot să descriu compoziția și ce ingrediente, ce mi se derulează în minte atunci când savurez al meu cappuccino zilnic. Preparat din cele mai fine boabe arabica, din cele mai colorate regiuni din Brazilia și America Centrală și boabe robusta selectate din Asia, pe acolo, pe vari continente, călătoresc eu zilnic prin aroma cafelei, cu cremă catifelată și aromă intensă cu note încântătoare de alune. Bănuiesc că după această descriere chiar și cei care nu consumă cafea ar vrea să deguste una. Iar dacă ești un consumator, o consumatoare înrăită de cafea, atunci te rog să-mi spui și mie la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, care este acel ingredient fermecat ce-ți garantează o pauză de cafea excelentă. Poate niște hituri apetisante pe fundal. Ce zici de Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody? Face mișcare pe Boom Body de la Aiken, Shaggy și Aidonia. Ne luăm o pauză de liniște pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
7: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
12: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
14: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top.
9: de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the music. Back to the...

Acesta e soundtrack-ul recomandat pentru o pauză de liniște, de armonie, de cafea până la urmă. Let Me Be de la The Second Voice. Se tot căuta ingredientul fermecat, ce garantează o pauză de cafea excelentă. Poate o ciocolată, poate un hit, poate prezența cuiva. Aștept să-mi spui la 060-24-08-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Până una alta, trebuie să știi că favoritul meu cappuccino și poate că și al tău e amenințat în această vară de o concurentă redutabilă. Dacă espresso e favoritul tău, atunci și el simte aceeași amenințare. Ci că băutura vedetă acestui sezon e cea pe care o tot vezi pe rețele, în poze instagramabile, prezintă un spectacol de arome exotice, energie curată, concentrare maximă și e un aliat în controlul greutății. Eu încă nu am degustat-o. E verde și îmi displace aspectul. Am aceeași problemă și cu fisticul. Pot să-l mănânc doar cu ochii închiși. Ei bine, vorba despre matcha cu lapte de cocos, mai exact. Partea tare e că nu doar e instagramabilă, ci și furnizează și multiple beneficii pentru sănătate. Datorită fuziunii unice dintre ceaiul verde matcha și laptele de cocos, noul trend oferă o sursă naturală de energie curată, sprijină organismul în perioadele de stres și asigură un confort digestiv excelent, fiind o alternativă ideală fără lactoză pentru persoanele care suferă frecvent de balonare sau disconfort abdominal. Pentru a beneficia la maximum de proprietățile sale energetice, momentul în care alegem să o bem este esențial. Nutriționiștii notează că matcha este ideală acum dimineața sau în prima parte a zilei, poate fi consumat înainte de activități care necesită concentrare sau înainte de exercițiul fizic, înainte de sală. Deoarece conține cofeină, este recomandat să fie evitată seara, mai ales de persoanele sensibile la stimulente. Consumul seara poate afecta calitatea somnului și nu vrem asta. Cel puțin eu una nu-mi doresc după noaptea parțial albă pe care am avut-o. În ceea ce privește controlul greutății, matcha poate susține metabolismul energetic și poate contribui la controlul apetitului în cadrul unui stil de viață sănătos. Nu este o soluție miraculoasă pentru slăbit, acum să nu vă imaginați că beți matcha și ați rezolvat, dar poate fi un aliat util într-un program echilibrat de nutriție și activitate fizică. Această matcha a devenit atât de populară încât s-a strecurat și în versurile noului hit al lui Alex Vela. Mergem chiar acum la un carnaval aici pe 101 FM, la care fetele beau matcha, să fie

0: vezi și exclami haleluia. Simți nevoia să spui asta atunci când interacționezi cu acea Miss Cali din viața ta, acea femeie misterioasă, magnetică și fermecătoare, cu care ai ieșit la o cafea și apoi și la mai multe cafele. Morandi a revenit în peisajul verii de pe Kiss FM cu acest super hit energizant, cu atmosferă vibrantă, și știu că ai simțit că hitul e nou și vechi simultan, astfel că rezum povestea sa. Ori nu doar o cafea, dar și o piesă devine mai specială atunci când este însoțită de o poveste. Miss Cali împrumută linia melodică de la Mr. Originality, cântată de Simplu. Producția a fost îmbunătățită și ajustată unui sound compatibil cu 2026 și astfel a ieșit o versiune de club mai ascultabilă, potrivit lui Marius Moga. Și acum uite ce coincidență. Urmează să te întâlnești cu cel care făcea parte din trupa Simplu, cu Smiley, care urcă imediat pe 100.9 FM, cu tot cu reveria sa. Doar de lângă cine te iubea, ți-a furat sufletul și inima. Vrea ca fata cu minte să fie o fată rea.
1: Publicitate. Doar cât de bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de

0: tu te bucuri de vacanță? Economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Este ora 11 și tot în zona de vacanță de lichis te prinde. Imediat îți duc imaginația într-o cameră de hotel suspendată la 400 de metri deasupra prăpastiei, la înălțime. S-ar putea să fie lunecos, așa că păza. E safe însă hitul cu Direcția Litoral, Elen, Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

Simt chemarea unei călătorii în doi pe hitul interpretat de cel mai fericit artist de pe pământ, Rare, și un hit împachetat într-un clip choir de escapadă în formula de doi. Hai să ne aventurăm și noi. În timp ce unii turiști visează la hoteluri de lux, piscine și plaje cu palmieri, apă turcoaz și nisip fin, alții sunt dispuși să meargă la propriu până la capătul lumii pentru o experiență pe care nu o vor uita niciodată. În Peru există un loc de cazare, cum rar ți-a fost dat să vezi, unde drumul până în cameră este o aventură în sine. Imaginează-ți așa că te trezești dimineața, deschizi ochii și în loc să vezi marea sau grădina luxuriantă, privești direct în gol. Sub tine se află sute de metri de prăpastie, iar în jurul tău se întinde spectaculosul peisaj al anzilor. E vorba despre un hotel suspendat la aproape 400 de metri deasupra Văii Sacre a Incașilor. Hotelul este destinat celor care consideră că o vacanță obișnuită este mult prea plictisitoare. Și spun așa, bună, sunt plicti. Din nou fac referire la filmul Inside Out. Și să ajungi în cameră e o misiune monstruoasă, teribilă. Turiștii trebuie să urce pe o via ferată, o cale ferată, folosind trepte metalice fixate direct în stâncă sau să apeleze la un sistem de cabluri, iar aventura nu se termină nici la plecare, când oaspeții curajoși aleg de cele mai multe ori să coboare cu tiroliana. Hotelul are doar 3 capsule transparente și fiecare poate găzdui cel mult 8 persoane. Printre cei care aleg această experiență, să vedem cine se numără, în special cuplurile aflate în luna de miere. De ce? De ce sunteți atât de tineri? Pasionații de adrenalină și turiștii care s-au săturat de vacanțele clasice și de camerele de hotel decorate după aceleași tipare. Online găsești fotografii cu acest hotel extremist, aș zice. Să vezi și tu ce peripeții mai fac turiștii lumii. Eu nu sunt tentată de așa invitații, de așa gen de cazări periculoase. Le răspund cu hitul I Run de la Heaven și Caitlin Aragon.

va suna egoist, dar am o bucurie uriașă atunci când anunț că s-a auzit pentru prima dată un nou hit pe 101 FM, hitul Papa Rudă, în speță semnat de Andrew Royal și surorile Osoiană. Sună magic acest mix de muzică electronică și folclor care ne ajută să invocăm ploaia. Doar că, meteorologic vorbind, nici urmă de ea, rămânem doar cu invocatul deocamdată și meteorologic și la nivel de muzică se prognozează soare. Se prevede hitul soral Moving to the Sun de la Hugel. Avem cer sănin și un sărut cât o viață.

0: pe scurt, avem toate motivele de a petrece și astăzi pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
9: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Vara e și mai

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

se pare genial această metaforă, să tragem cerul albastru peste noi, inventată de Trăisude și Andra și plasat în hitul Un sărut cât o viață, după care îmi vine să zic iubirea va salva lumea. Cât o viață ar trebui să dureze și actele de bunătate pe care le facem. Atunci când ajungi să deguști succesul, mai cu seamă atunci, e atât de frumos să-l împarți cu alții. Shakira este un exemplu în acest sens, aflat în turneul mondial Las Mujeres Jano Joran. Artista l-a oferit o scenă copiilor de la centrul Ghetto Kids din Uganda, Africa. E vorba despre o trupă de dans și muzică formată în principal din copii orfani și tineri proveniți din medii defavorizate. Shakira a dansat alături de ei pe imnul FIFA 2026, Dai Dai, și le-a oferit celor mici ocazia de a se simți mari, de a se simți importanți, văzuți. Shakira a notat că, la fel ca ei, există mulți copii care trăiesc uitați și care au un potențial uriaș, așteptând să fie descătușat. Ce ar putea fi mai urgent pentru guvernele, oamenii de afaceri și profesioniștii noștri, decât să investească în copii? Ce trebuie să se întâmple pentru ca toți copiii din lume să aibă șanse egale? A mai scris Shakira într-un mesaj publicat online. Tot acolo găsești filmarea desprinsă din turneul menționat și momentul colorat montat pe hitul ce cuprinde chiar acum boxele Kiss FM, Dai Dai, de la Shakira și Burna Boy.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Se întrevede la orizont o notificare pentru sănătatea ta. Sper că va răspunde. În debandada de obiective ce trebuie bifate, hai să mai facem spațiu, un program și pentru o vizită la medic. Să nu mai amânăm lucruri ce țin de echilibrul nostru și de starea de bine. Tocmai de aceea a fost concepută campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed, care are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: Rămâne un mister frumos pentru mine cum noi oamenii găsim un om din miliarde pe care nu l-am dat pe o lume. Dragostea e mereu încăpățânată și mereu găsește o cale, ne-a transmis Florian Rus în contextul lansării colaborării sale cu Holy Molly, deja hitul Atâtea Inimi, un hit ce a determinat să bată în sincron Atâtea Inimi conectate la Kiss FM și în acest august. Hai că e chiar simpatică și această dimineață de marți, se muncește, zic, mai inspirat și mai vivace grație hiturilor noastre și ale voastre. În scurt timp vei avea prilejul de a-i da un mesaj omului drag, care să înceapă cu adresarea Azizam. Ia-ți o pauză și fă asta pe hitul semnat de Ed Sheeran.
1: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

Vara e pe sfârșită, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de autohtone.

0: noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din MyMolțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

S-a făcut miezul zilei și mie una mi s-a făcut foame, așa că în scurt timp îți fac poftă și ție de o gustare sărbătorită astăzi. E ceva mic, dulce și fraged, care conține bucățele de ciocolată. Te las să-ți imaginezi bunătatea crocantă, care ar trebui să fie consumată până vine noaptea, și nu mă refer la hitul Emei. Se aude deja, hitul care în această săptămână tronează Kiss Top 40.

Dacă mă iubești, atunci nu mă răni. Pe scurt despre ceea ce se aude încă, Baby Don't Hurt Me, de la David Guetta, Anne Marie și Coil Ray. Vorbim despre lucruri care mă rănesc. De exemplu, pe mine una mă rănește ambalajul, care promite un dita mai fursec cu ciocolată. Și atunci când e despachetat, vezi unul de două ori mai mic decât cel promis. Ambalajul poate fi o minciună tentantă. Și viceversa, e dublă bucuria despachetării unui fursec în toată legea, care corespunde așteptării. Și dacă aștepți astăzi o pauză de cafea și n-ai idei de gustări, află că astăzi în America, dar știi, putem prelua sărbătoarea, e ziua națională a fursecului cu bucăți de ciocolată. În sens că ne surâde ocazia perfectă de nerefuzat de a muia fursecul preferat al americanilor într-un pahar înalt cu lapte rece, cafea sau ceai sau matcha, că tot e băutura vedeta sezonului. În acest context ar trebui să cunoaștem și numele femeii care a inventat fursecul cu ciocolată. Se numea Rathgrave Wakefield și datorită ei astăzi așteptăm cu nerăbdare momentul în care cuptorul anunță că fursecurile proaspăt coapte sunt gata de savurat. Într-o seară, Raf a decis să facă fursecuri după o rețetă populară în acea perioadă pentru a-și servi oaspeții și în timp ce s-a apucat să coacă fursecurile, a descoperit că nu mai are ciocolată de casă necesară în acea rețetă. Atunci i-a sfărâmat o bucată de ciocolată demi-dulce. Se aștepta ca ciocolata să se topească și să se împrăștie prin aluat, la fel cum ar fi făcut o ciocolată normală. În loc să se întâmple asta, bucățelele de ciocolată s-au înmuiat, dar și-au păstrat forma individuală și așa s-a inventat fursecul cu fulgi de ciocolată. Și știi ce stare mă ia după ce consum un fursec de ciocolată sau altceva dulce? Stare de petrecere, de nueva iol de la Bad Bunny.

0: dacă nu-mi dai totul, eu nu am nevoie de tine. Eu nu mă mulțumesc cu puțin, spune Minel în noua sa piesă efervescentă și hipnotizantă, Full Option, integrată în playlistul Kiss FM. Piesa e despre curajul de a ști ce meriți și de a nu accepta mai puțin. Prin versuri jucă ușe pline de personalitate și expresii în spaniolă și engleză. Minel conturează portretul unei femei care își cunoaște valoarea și caută un partener capabil să ofere iubire, respect, susținere și autenticitate. De altfel, astăzi marcăm ziua femeilor lucrătoare singure și da, e mai sănătos să fii singură decât lângă partenerul nepotrivit. Dar tot apare într-o bună zi acel om predestinat și dedici un hit, eventual. Cum ar fi Două linii de la Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
0: Ne dă ritm și Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Schimbăm registrul și ajungem pe She Did It Again de la Tyla și Zara Larsson.
2: Publicitate. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
4: Hyundai. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

s-a păstrat și aici rețeta hiturilor de astăzi. S-a luat un hit vechi, Oops I Did It Again, de la Britney Spears, mai exact. S-a adăugat un ritm contemporan specific artistelor Tyla și Zara Larsson și am obținut noul She Did It Again. Din nou și din nou ne punem întrebarea, oare de unde mai au atâta inspirație artiștii? De unde au atâta idei inedite? Poate cartea e răspunsul, cel puțin în cazul lui Dua Lipa, care este pasionată de lectură și spune așa, oriunde merg, dacă arunci o privire în geanta mea, vei găsi o carte bine răsfoită sau chiar patru. Pentru mine, cititul înseamnă confort, dezvoltare, evadare, o sursă nesfârșită de bucurie și divertisment. Nu voi înceta niciodată să mă minunez de felul în care lectura îmi deschide ochii către lumi și perspective dincolo de propriile mele experiențe și de puterea ei de a aduce oamenii împreună, spune Dua Lipa. Și asta și și-a propus să facă și ea. De curând a făcut un pas remarcabil și în această sferă. Dua Lipa a inaugurat o colecție de cărți interzise, ori cenzurate de-a lungul timpului, într-una dintre cele mai vechi librării din Portugalia. Dua este și fondatoarea unei platforme culturale, Service 95 Book Club, lansată în 2023, care are peste 500.000 de membri și este mai mult decât o listă cu recomandări de lectură, este un loc unde iubitorii de lectură descoperă lansări de carte, autori și idei noi. Pe scurs, să fim ca Dua Lipa, să purtăm în geantă cel puțin o carte, să avem la îndemână mereu o lume în care găsim confortul și doza de inspirație. Putem începe să facem asta chiar acum, deși vine un hit ce spune contrariul, Don't Start Now.

Eu nu aveam nevoie de acest hit. Cabron și Cireșanța au dăruit un hit motivațional al cărui mesaj rămâne cu tine. An și an la rând este o piesă de stare care îți amintește că viața se poate schimba în bine dacă începi să te cunoști cu adevărat. Să acceptăm și greșelile care ne cresc, ne schimbă și ne pun în mișcare, chiar și atunci când nu ne dăm seama. Prin urmare, dacă astăzi n-a ieșit ceva exact așa cum visai, gândește-te că și destinul are un scenariu pentru tine. Poate e mai reușit acel scenariu, poate e mai bine așa. Poate așa arată calea spre ceva ce meriți cu adevărat. Bună oară, eu așa mă calmez mai nou, tind să fiu mai drăguță cu mine, să nu mă critic dur, să nu mai exclam, Doamne ferește, chiar de fiecare dată când clachez. Sper că te-am resetat și astăzi și că mai vii și mâine în zona de lichis. Până atunci stai tot așa conectat la Kiss FM și așteaptă hitul Doamne ferește de la Fceam și Teo Rose. Eu zic Doamne ajută să ajung la prânz fără a țipa la cineva, așa mai fac eu atunci când sunt înfometat, să recunosc. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat, zi splendidă să ai pe mâine dimineața.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata da

0: Gio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45,90 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

Deci eu am ascultat la Kiss FM 13 și 26 de minute, o zi minunată de marți, 4 august 2026 și pe străzile Chișinăului este foarte fierbinte și din punct de vedere meteorologic, dar și al traficului. Deci ambuteaje peste tot. Ce se întâmplă, nu știu, dar nici nu pot să fiu prea supărat. Îmi dau seama, asta e. Asta e luna lui august. Continuăm cu Gran Error și Antonia Levitate pe Kiss, e number one hit radio.

Costi și Adrian Săguna, solo tu, am ascultat la Kiss FM. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 36. Da, mâine cu 2 grade mai puțin, la fel mult soare. Iar joi avem plus 35 grade Celsius, cică undeva în timpul zilei, în nu știu care minut va ploua cu un strop. Așa arată aici site-urile de meteorologie. Un strop doar arată așa. Adică, na, mă rog, nici nu n-o simți ploaia de joi. Până atunci, haideți să savurăm din vara lui 2026. Hiturile voastre preferate sunt pregătite. Guess Who, decât să minți chiar acum pe Kiss.

Cut or turn the lights off, am ascultat la Kiss FM. Știați că luna august în popor este denumită și luna lui gustar. Știți de ce se numește ea așa? Pentru că vine de la a gusta, adică momentul în care oamenii gustă din noua recoltă și struguri, pentru că este luna în care se adună roadele pământului, legumele și fructele. Uite, abia acum am aflat asta, nu înțelegeam gustar de la ce vine. De la a gusta. Ca să știi, Born on Me de la Raluca pe Kiss.

0: Ina cu Morenito la Kiss. Ne apropiem de ora 14. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu BTS și Swim. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Yeah, swim, swim, water falling off
1: your skin. Swim, swim. Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
7: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
6: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits!

0: Kiss. În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. A doua oră de Kiss at Work a început. Până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Smiley, Reveria la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de marți cu alte trei super hituri. Ți-am pregătit Shakira și Burna Boy. Dai, dai! Urmează The Urs cu Tărâmul Interzis. Aș găsi ce se ascunde după inf. Dar și Minele cu Busta Rhymes, Azúcar. Un poquito azúcar que quita mi amargura.
1: Es lo que necesito para mi armadura. Publicitate.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Navy, Topic A7's Your Love. Am ascultat la Kiss FM un remake mega mișto, iar originalul datează cu anul 1999, se numește 9 PM Till I Come și a făcut mari ravagii pe parcursul la multor ani și, dacă să fiu sincer, a crescut generații. Mamă, ce nostalgie m-a luat acum! Un hit Remember, dacă să ținem cont de originalul acestei piese, un hit Remember care a răscolit sufletele. Continuăm cu number one-ul săptămânii în Kiss Top 40, Emma, Noaptea pe Kiss.

0: Trece timpul repejor, aș zice eu, fuge timpul și iarăși suntem pe finalul orei, iar noi începem cele 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame imediat și vom da statul cu Moving to the Sun de la Hugel. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, filetii, ceafă de porc, 149 lei 50 kg, mini

0: răcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Alege-ți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits!

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Ultima oră de Kiss at Work a început în acest moment. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Clean Bandit și Rockaby am ascultat la Kiss FM, ușor trecut de ora 15, câteva ore ne-am mai rămas până la finalul zilei de muncă, dincolo de geamuri e vară, ce să mai, frumos! Mai lipsesc încă 3 hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Toreador de la Mario și Connector.

The second voice, Let Me Be. Dar și Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi.

0: Publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Florian Rus și Holy Moly, Atâta Inim, am ascultat la Kiss FM piesa ce vorbește despre întâlniri care par întâmplătoare, dar care de fapt au fost mereu menite să se întâmple. Piesa poartă amprenta artistică a lui Florian Rus și Holy Moly și reunește o echipă de creatori care au construit un sound modern, cald și memorabil, după câte ați observat. Continuăm cu Sia, The Greatest, pe Kiss, e number one hit radio.

Fly Project, Mi Corazon, am ascultat la Kiss FM, un super hit de vară, de sezon estival, sună foarte bine în vara lui 2026 și de fiecare dată când aud piesa asta de la Fly Project cu Mi Corazon, nu știu de ce mi se asociază cu piesa aia de Cristina Rus, știi? Inima mea bate pentru tine, că tot e despre inima și dacă tot am menționat și mi-am amintit de piesa asta, ia să o ascultăm noi, așa frumușel toți împreună. Inima mea bate, Cristina Rus pe Kiss.

Publicitate. Doare cât de bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Vreți mai repede? Acum! Se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
8: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta

0: 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop.molțel.md. Molțel.

Gone de la David Guetta și Teddy Swims pe Kiss, final de oră, final de program, mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat, dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Bye! Kiss FM.

0: Când vrei să fii auzit,
1: trimite un mesaj.
0: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
0: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
0: pe Kiss FM.

despre anti-iubire. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Acum avem nevoie de soluții anti-caniculă, nu anti-iubire. De dragoste avem nevoie constant ca să supraviețuim. Ce zic eu? Ca să ne bucurăm de viață din plin, de fapt. Salutare, dragilor! Astăzi super hituri pentru voi timp de 3 ore. Sper că aveți aer condiționat acolo unde munciți. Por la muncă în continuare. Dana Dereș sunt. Salutare! Continuăm cu Golden de la K-Pop, Demon Hunter și David Guetta. Rămânem împreună!

0: și că ar trebui să judecăm un om mai degrabă după întrebările sale decât după răspunsurile sale. Uite așa o întorsătură de situație. Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Răspunsul meu pentru tine sunt cele mai tari hituri. Ți-am pregătit în continuare Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și hitul Există de la Irina Rimes.
2: Există soare și ce dacă-i după nori? Există viață chiar dacă astăzi vrei să mori? Există lumină.
0: Nu lipsește Mineli cu Full Option.
3: Publicitate.
4: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
10: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
11: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
14: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
15: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
16: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
15: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
17: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
18: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Irina Rimes există, am ascultat împreună pe Kiss FM. Unele visuri se ascund ani la rând în căști, pe listele de melodii pe care le asculți la nesfârșit, până când într-o zi ajung să se împlinească pe scenă. Pentru Irina Rimes, seara de sâmbătă de la Timișoara a fost exact un astfel de moment. În fața peste 30.000 de spectatori, potrivit organizatorilor, artița a urcat pe scenă alături de The Script, trupă pe care o ascultă încă din adolescență. Duetul surpriză pentru Hall of Fame a transformat finalul concertului într-un moment memorabil primit cu entuziasm de public. The Script, Hall of Fame, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

dacă unele melodii îți captează atenția din primele secunde, altele ajung să le fredonezi fără să-ți dai seama. Noua piesa lui Cabron le are pe amândouă, cu un refren care prinde imediat și un vibe numai bun de vară. Melodia se potrivește perfect pe drum, la mare sau oriunde începe distracția. Cabron dovedește din nou că știe exact cum se face un hit care rămâne cu tine. Rupe, am ascultat împreună pe Kiss FM, mergem mai departe cu genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Ascult

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august.

0: Futuristic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe calea Orheiului 37.

0: abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
3: Enter!
4: Noul MG ZT.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17 în Chișinău și în toată țara. Oră de lăsat pe mâine deja, ce nu ai reușit să faci astăzi acolo la muncă. Îți doresc să ai o seară frumoasă și drum bun spre casă.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Edward Zones and Die. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, canicula pune presiune și pe rețeaua de energie electrică, iar în această seară am putea avea un consum mai mare decât de obicei. Autoritățile ne îndeamnă să folosim energia cu grijă, mai ales în orele de vârf, ca să evităm eventualele deconectări. Dacă putem amâna folosirea unor electrocasnice pentru mai târziu, fiecare gest contează. Shake it to the max de la Molly și Silent Eddie. În continuare, stai aproape!

0: Alex Oren, Ordinary, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cristiano Ronaldo se căsătorește în acest weekend, iar nunta va avea loc pe insula Madeira din Portugalia. Acum 10 ani, superstarul a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez, partenera sa și mama celor doi copii mai mici ai săi. Inelul de logodnă a costat aproximativ 5 milioane de dolari americani. Portughezul a jucat în această vară la campionatul mondial de fotbal și a încheiat vacanța, iar după nuntă va reveni la antrenamente. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Jason Derulo, Mi Chico. Vom asculta și Levitate de la Gran Error și Antonia. Nu lipsește The Motans cu Ține-mă minte.
1: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: ascultător Simp Like Sound. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
1: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Back to the music. Back to the music.

Ado Bellon de Mota, ținem aminte, am ascultat împreună pe Kiss FM pe 19 august. De Mota revine acasă la Chișinău pentru un concert solo la Teatrul Verde. O seară în aer liber construită în jurul pieselor care au adunat publicul aproape de-a lungul anilor și a felului direct, recognoscibil, în care de Mota transformă poveștile personale în refrene cântate de mii de oameni. Notează-ți în calendar 19 august, Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Continuăm cu Charlie Puth, Attention, ascultă Kiss.

Grane Ror și Antonia Levitate. Am ascultat împreună pe Kiss FM luna august, perioada în care mii de moldoveni din diaspora revin acasă pentru a-și petrece vacanța alături de familie, aduce și startul celei de-a 14-a ediție a programului guvernamental DOR Diaspora Origini Reveniri, destinat copiilor și tinerilor din țară și de peste hotare pentru a promova și păstra tradițiile și valorile naționale. Azi a fost

Prima serie a programului din acest an, iar 120 de copii și adolescenți au pornit spre tabăra de pe malul Nistrului, unde așteaptă o săptămână de activități, ateliere și experiențe dedicate reconectării cu Republica Moldova. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Dave & Tams, Rain Dance, ascultă Kiss!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.

0: este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment!
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță!
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Kiss FM, asculti orologiul, a bătut și ora 18, îți doresc o seară răcoritoare în continuare și dacă drăcoare au grijă aparatele de aer condiționat, eu am grijă de cele mai tari hituri pe care ți le ofer cu mare drag într-o nouă oră la Drive Time.
2: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Google, Moving to Vesana. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, nu scăpăm deocamdată de caniculă. Sunt avertizări, cod galben și cod portocaliu de caniculă, valabile pentru perioada 5-6 august. Meteorologii anunță că temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade în cea mai mare parte a țării. Așadar, aveți grijă, nu vă expuneți mult timp la soare, în special între orele 11 și 17. Consumăm suficiente lichide și acordăm o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu probleme de sănătate. Baba Vanga de la FCM și Paula Dancă în continuare, stai aproape!

se spune că toți trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont. Mihail, Inima la orizont, am ascultat împreună pe Kiss FM, mergem mai departe cu The Second Voice, Let Me Be.

0: vom asculta și Apus de Soare de la Rareș.
1: Doar un apus de soare, buzele tale, ce bine e, e așa perfect, doar un apus de soare.
0: Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Sol.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!

0: Cea în garanție. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the hits.

Mario și Conecta, Ritora. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să mergem un pic în lumea filmului. După evenimentele din Spider-Man No Way Home, lumea l-a uitat pe Peter Parker, dar el nu i-a uitat pe cei pe care îi iubește. Pe 6 august, în cinematografele din țară, va avea loc premiera filmului Omul Păianjen, o nouă zi. Genul filmului, acțiune, aventură, fantasy. De la film trecem înapoi la muzică, chiar acum apus de soare, de la Rareș, ascultă Kiss.

0: The Motans, La Galop, am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu cum a fost această zi pentru tine, la pas ușor sau la galop, dar sper că ai finalizat cu brio toate treburile, că ești bine cu tine și de aici încolo urmează seara pe care o dedici exclusiv ție și celor dragi, evident. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim și mâine pe Kiss FM tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar, de 25 de

0: construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Alege alimente sănătoase. Toase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits.

0: cum să fac așa, hei, hei, hey! Eu zic că ascultam vreo 2-3 manele la viața lui. Și The Weeknd
1: a prins, a prins. Alt efect, hey, la...
0: Domnul Olic,
2: bună seara! Bună seara, DJ, salutare tuturor! Bine ne-am regăsit într-o nouă seară de party!

0: începem, dăm cu mesajele, dăm cu preferințele, cu la mulți ani, cu tot ce vreți voi.
1: De crapă, ce bune asta.
0: Ia auzi.
2: Dacă n-ați prins ieri interviul cu Olivia Adams, intrați pe contul Kiss FM de Instagram, o să găsiți acolo și un reel foarte drăguț. Olivia cântă ca Shakira, ta.

0: după celebrul hit simplu Mr. Originality, compus tot de Moga pe vremea cu Smiley, împreună cu Smiley cu Andrei.
1: Mamă, dar are o energie piesa asta, îmi place foarte mult. Și mă bucur că aproape am început emisiunea cu ea. De fapt, am început cu două piese super energice, cu Shakira și apoi cu piesa asta.
0: Și cu energia din mesajele voastre.
1: Laurențiu ne-a scris în aplicația Kiss FM, de la Victor pentru Claudiu, cei mai buni prieteni.
0: Hai la mare, atât ne zice Anca. Mulțumim, dar mai întâi avem de mers la Untold săptămâna asta. La mare, Neacșu și Soci în weekend. Și bineînțeles, îl avem pe neobositul.
2: Salutare, DJ-an și Olix. Vă salutăm, Manu Dimoneciu.

0: cine, unde, da, unde, de da, unde până unde. De la Romeo din Cleveland, Ohio, și de asemenea pentru soția mea Amelia și copiii Kevin și Daniel. Aveți cea mai frumoasă muzică din România. Poate data viitoare când vin în România o să vă cunosc personal, mi-ar face plăcere.
1: Cu cel mai mare drag te așteptăm la noi la studio aici, facem cunoștință.
0: Da, scrie-ne pe WhatsApp, dăm un tur prin radio și îți arătăm ce se întâmplă aici la etajul 10 la timpul noi în București. Tot el ne zice 24 de grade Celsius, o temperatură ideală, aș putea zice, în Cleveland, Ohio. Hai, ne întoarcem la playlist, nu?
1: Vrem să ne întoarcem la playlist? Ne întoarcem, că ne cântă grasul frumos de tot.
0: Că tu, tot se, Marie, se apropie Sfântă Marie luna asta. Hai cu o piesă pentru toți sărbătoriții din viitor, de peste două săptămâni, da? Grasul XXL.
1: A, corect că vine. N-a făcut legătura. Vine Sfântă Marie pe 15, frumos.
0: Și mai avem și septembrie, nu?
1: Da. Una e mare, una e mică.
0: Tu ești primăvara, tu ești vara. Summer, kiss, kiss in the mix. Zile XXL.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Pe 22 august, vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 30.

0: noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din Mai Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: Uim, înnotăm frumos așa printre hiturile din playlistul Summer Kiss.
6: Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss

0: cuvinte știu din piesă. Swim, swim. Și dacă tot suntem pe swim, haideți să vă spunem ce se întâmplă în acest weekend la Summer Kiss Live de la Mare. Se întâmplă sâmbătă și duminică pe Kiss FM de la 10 la 13.
1: Weekendul acesta, colegii noștri Cristi Neacșu și Mamaia Nord și Soci sunt în Mamaia Nord, în Eforie Nord, în Jupiter și la Never Sea Beach.
0: În Constanța, îi auziți pe Kiss FM, cum ziceam, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, pentru că DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii, fie mare, fie soare, fie festivaluri și se auzi pe Kiss FM toate nebunile astea.
1: Toată vara, unde ești tu, e Kiss FM. Și vara asta, de fapt, nu vara asta, weekendul ăsta, suntem în toate locurile. Suntem și la mare, și la Nibiru, și la Antol. Suntem peste tot. Deci se întâmplă un weekend nebun, rău de tot.
0: Hai cu un hit incontestabil al lui 2026, e number one în topul Kiss FM. O piesă care a rupt peste tot și i-a adus artistei Emma, băi, relansarea aia de care avea nevoie după o pauză.
1: A avut o pauză. Nu ești sigur că e number one?
0: E number one, eu așa știu. S-a făcut number one, din câte știu eu.
1: A trecut de...
0: Cred că e number one.
1: Solo. Păi, ești nebun, chiar e...
0: Chiar e number one.
1: Solo, tu e pe locul 3. Avem și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine, pe locul 2 în top. Băi, ce top! Bravo, Andreea, ne place, ne place topul Andreea, da.
0: Hai, relansarea, Emma a rupt, e nebunie și este number one acum la Kiss FM, noaptea, la Summer, Kiss Kiss.

0: salutăm așa, bună seara, din Austria, vă ascult zilnic cu drag, sănătate multă, mulțumim, și săptămâna viitoare plec în Croația, în luna de miere. Salutări, pici din Huntington, mulțumesc ISFM, pupici și noi pe tine, bravo, luna de miere. Băi, dar să fie o lună, adică nu o 3 zile, 7 zile, să fie o lună. Cum se făcea odată?
1: Cine se duce o lună? Știi că am mai discutat despre asta. Cine se duce o lună în luna de miere?
0: Cât te costă o lună în ziua de azi?
1: Da, ce vorbești? Câte în lună și în stele? Vorba aia. Claudiu ne scrie în aplicația Kiss FM. Salutare Kiss FM, aș dori și eu un sărut. Cât o viață, 300 și Andra pentru iubita mea, Andreea, cu mesajul te iubesc. Cât o viață și încă pe atât.
0: Super. Stai așa, să notezi. Asta e de notat.
1: Deci... Da, da. Cât o viață și... Nu mai știu, cam uitat. Scripcariu, Ana Maria, vreau să vă felicit, măi băieți. M8. Stai. Vreau să felicit barca de băieți M8 de la canotaj care au câștigat medalia de aur la Verse Italia. Bravo! În special pe fiul meu, scrip

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
4: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
5: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Back to the music.
8: Hi, back to the music, back to the hits cu F-Charm și Theo Rose am pregătit, Doamne ferește.
9: După care îi dăm cu mixul și cu o piesă, un remix în premieră, de fapt.

0: să executa fora aia mare, da? Că tot este zon de nunți și botezuri. Gata, e 20.00, începe mixul în câteva secunde. Haideți cu mesajele mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și
1: avem și aplicația Kiss FM, bineînțeles că sursa de mesaje vă așteaptă acolo. Și începem ora aceasta cu mixul, sau începe mixul din această oră cu un remix în premieră pentru cea mai nouă piesă, Alexia, Nu mai am nume. Avem remixul Adrian Funk și Olix în premieră, exclusivitate. Îl găsiți și lansat pe internet de câteva minute.
0: Primul
1: pe YouTube, pe SoundCloud, găsiți și căutați acolo remixul Alexia. Piesa este foarte, foarte frumoasă. Am decis împreună cu Adrian Funk să-i facem un remix și da, primul play.
0: Primul play din România se întâmplă acum în avantpremieră. Alexia, Nu mai am nume, the remix by Adrian.

0: un pic.
1: Am stricat remixul, nu?
0: Ai stricat remixul, trebuie să fie altceva.
1: Cum?
0: Bine, după Ema noaptea, reparăm remixul, da, reparăm.
1: Sigur?
0: Reparăm remixul, n-ai cum.
1: Dar ce am făcut eu aici? Am încurcat niște borcane, nu?
0: Niște piese, se mai întâmplă să încurcă niște piese.
1: Deci am zis că...
0: Am făcut prezentare frumoasă și a început tema.
1: Dar știi că asta înseamnă că ceva s-a...
0: Ceva s-a stricat la playere. Că ții acolo, îți scrie Alexia. Și când acolo, în fișierul de Alexia, cântă Ema.
1: Nu există așa ceva. Ne cerem scuze, da, ne cerem scuze.
0: Revenim, defecțiune tehnică.

0: Alex și Ai din Funk pentru Alexia. Nu mai am
1: Alexia,
0: nume.
1: Da, nu mai am nume. Nu mai avem nici noi nume dacă mai facem greșeli de genul ăsta.
0: I-am făcut teaser. Deci asta a fost o mare teaser, a fost o mare reclamă. Am prezentat de două ori acest remix care de astăzi se află oficial pe toate platformele. Hai.

0: înțeleg că este pe locomotivă. Vreau să vă zic că postul vostru de radio este preferatul meu. Îl ascult de fiecare dată când plec în excursii, și de pe telefon și la radio, nu contează, doar să vă ascult melodiile. Mulțumim că ne ascultă muri bune acolo în excursie, în vacanțe. Salutări din Italia, Ospedaletti, transmit familiei mele că iubesc foarte mult, Dima, Daniel, Mirela. Foarte bine, Mariana semnează mesajul, vă pupăm. Și salutare din Abruzzo, de la Paula, Rachele, Andreea și Michel. Vă pupăm și vă dorim vacanță plăcută. Kiss. Păi, la fel și vouă, vacanță plăcută
1: exact,
0: acolo.
1: Exact, să tot fie vacanțe, că na, suntem în luna august abia. Denisa ne scrie, bună seara, aș vrea să încingem atmosfera cu o piesă de la, nu o să zic de la cine, poți să-i dai drumul de fapt, că e pregătită acolo. Vă ascult în fiecare seară, aș recomanda... A zis ea o piesă acolo când ne amintim de regele pop.

0: în Pasahonia.
1: Bravo, bravo!
0: Tocmai în Halkidiki.
1: Am și o poză de acolo.
0: Suntem bronzați, programul de seară ne spălăm, servim o berie și cu voi împreună, parcă am impresia că sunt la Costinești, nu în Grecia.
1: Deci din Brăila la Costinești, nu?
0: Aici e cazul mâncă țânțarii, dar asta
1: ca peste tot.
0: Continuați așa de Vian și Olix.
1: Mulțumim!
0: Că sunt în România.
1: Vacanță plăcută acolo în Grecia.
0: Voi împreună.
1: Mulțumim, mulțumim. Băi, vezi, oamenii pleacă în vacanțe, în excursii, în concedii în Grecia și acolo ne ascultă. Vezi, dacă ți-ai făcut un obicei să asculti Kiss FM seara sau dimineața sau când vrei tu,
2: nu se poate viața fără Kiss FM dacă te-ai obișnuit să asculti.
1: Ce mai avem așa? Bună, sunt Arpa din Oradea. Vreau dedicație piesa nouă Anda Adam și Aaron Sevilla pentru Mihaela din Anglia și o îmbrățișez pe minunata Anda. Mulțumesc frumos. Uite, a venit mesajul, el spera să-l dăm până la ora 9. Și Kiss FM, vă iubesc foarte mult. Vă gândiți, ne vedem la festival la Cluj?
2: Ok, ne vedem la Cluj.
1: Ne vedem, nu știu cine semnează mesajul. A, Mădălin din București, ok, bravo Mădălin, mulțumim foarte mult. Ne vedem la Cluj cu siguranță. Uite, de pe tir, de acolo, cineva ne ascultă din cabina tirului. A dat la maxim, a dat la maxim acolo în tir. A dat la maxim, bună seara Kiss FM. De la bunii pentru nepoțica mea Alexuța din Dej, vă salutăm și vă îmbrățișăm. Vă ascult în fiecare seară, sunteți the best. O melodie care cea mai frumoasă. Ce vreți voi, că până la urmă toate sunt frumoase, ne zice. Păi fii atent aici, am pregătit ceva tare. Asta este sound-ul.
2: Yeah, mare

0: Kiss FM cu peste 30 de DJ care vor mixa acolo de dimineața, de la orele prânzului până seara.
1: Păi, lasă-mă să spun, la ora 17 joi îi avem pe Aurica și pe Lin, abia așteptăm, o să încingă atmosfera, mai ales că suntem acolo la intrarea în festival, după care live pe Kiss FM, DJ Jonesy, Adrian Funk, Skyshot, Albin, Arti, vineri avem SOA DJs, Rujoi Cristian, Cristian Rujoi, care a fost și la noi la emisiune, Camil, cu care am deschis Antoldul, prietenul Mike Cross, Candino, de cu care la fel am deschis și cu el Antoldul, avem și pe Mickey M și l-avem pe Tom Enzi vineri seara la studio.
0: Wow, asta e DJ-ul internațional, da, da. Tom Enzi.
1: Avem sâmbătă Sorin Micnea, altul Milio, cu care și cu el am deschis Antoldul, vezi, așa vin toți prietenii să mixeze la studio. El avem și pe Robert Tirimies cu niște tech house acolo și după el Reman la studio. Avem și Clanker Jones și ce mai avem? În ultima zi avem Mickey M back to back cu Ardi, îl avem pe IST, câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Antold, îl avem și pe Albin Cacica, la fel un alt câștigător de la campania noastră și pe prietenii de

0: să ratăm 3 sudeți și Andra.
1: Da, nu se poate, nu se poate fără piesa asta absolut superbă și ne bucurăm că vă place, ne bucurăm că ne-o cereți în fiecare seară.
0: Summer Kiss se întâmplă live de la mare, live de la soare, în difuzoare, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara la maxim.
1: Unde ești tu? Este și Kiss FM vara asta și cam tot timpul de altfel. Live pe Kiss FM de la 10 la 13 sâmbătă și duminică avem transmisii weekendul acesta de la Eforie Nord, din Mamaia Nord, din Jupiter și de la Never See din Constanța, cu tradiționalii deja Neacșu și Soci.
0: Îi auziți în difuzoare sâmbătă și duminică, așa cum ziceam, de la 10 la 13.
1: Nu știu dacă am mai zis cumva de la 10 la 13.
0: Parcă am mai zis că avem Summer Kiss live de la mare de la 10 la 13.
1: Sâmbătă și duminică, neapărat să nu uitați. Bă, de la 10
0: ora,
1: la 13.
0: Am zis ora.
1: Eu zic că oamenii ar trebui să țină minte. Acum
0: bă, da, am zis cum se numește programul?
1: Summer Kiss, nu?
0: Summer Kiss, parcă.
1: Când e, de la ce oră?
0: Sâmbătă și duminică, da.
1: Stai că am uitat, mai zi o dată. Sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Adică de la 10 dimineața până la 1 la prânz, adică.
0: Exact, îi auzim în direct la Summer Kiss. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii, fie că e plajă, că e mare, că e soare, că e festival, că e scenă. Se aud aici pe Kiss FM, bineînțeles.
1: Unde ești tu? Ești și Kiss FM tot timpul, toată vara și toată iarna. Stați că vine iarna cu Winter Kiss, o abia aștept, că la cât de cald din zilele astea, presim că visăm deja la vară, la iarnă, mă scuzați.
0: Până atunci, cea mai hot

0: publicitate.
1: Doare cât de bine era.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimamoldova.md.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: exclusiv la Kiss Kiss Dynamic săptămâna aceasta. S-a întâmplat ieri primul play, uite, s-a auzit și astăzi marți.
1: O să auziți și mâine, o să auziți și poate de la Antol și săptămâna viitoare cu siguranță. Ne place foarte mult combinația asta, Andy Adam și Aaron Sevilla. Băi, a făcut Aaron Sevilla remix la piesa Andy Adam, care, ce să vezi, este în limba română. Foarte, foarte faină piesa, ne bucurăm mult.
0: Fie de la mesajul ăsta. Am fost pe 22 iulie la concertul moșilor sacri ai muzicii electronice Kraftwerk la arenele romane, de la care s-au inspirat mulți artiști celebri, Depeche Mode, OMD, New Order, David Bowie, Daft Punk și așa mai departe. Au avut o sonorizare extraordinară, sau

0: accent. Foarte bine. Stai, mai zi o dată, pentru cine a deschis postul de radio mai târziu. Radio mai târziu. Despre cine vorbim? Kraftwerk? Cumva?
1: Da, Kraftwerk. Trupa Kraftwerk, proiectul Kraftwerk.
0: Mamă, mamă, mamă. Da. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la ascultători. Nicoleta, vă ascultăm fiecare zi. Voi ne face să suportăm mai ușor canicula. Mulțumim. Vă pupăm și noi. Seară faină și sperăm că se cam duc gradele. Gata, ajunge. Se mai încălzește și mâine. Astăzi, gata, ne răcorim deja.
1: Și bună, vă ascult din Timiș, din Făget. Îmi dați un vibe bun cu muzica voastră și am un chef nebun să crăplenne pe canicula asta. Seară faină. Domnul Istrat, mulțumim, te pupăm și ne bucurăm că ne asculți. Gata, ne întoarcem la mix, nu?
0: Ne întoarcem, dacă e nevoie, cum să nu? Dacă e nevoie, cu plăcere, cum era aia, nu?
1: Piesă nouă, văd că ai pregătit aici de la Sunnery James și Ryan Marciano. Noi,
0: Andreea ne-a băgat un playlist, ne bucurăm tare mult de piesa asta, foarte, foarte faină. I Wonder se numește ea.
1: Hai cu boxele la maxim la Summer.
0: Kiss, kiss in the mix. Kiss FM.

0: Tequila Kisses.
1: O pici cu tequila de la băieții noștri. Foarte, foarte tare. Are un vibe special piesa asta.
0: Da, te place, ne dă cu energie bună. Poi mâine avem transmisii live de poi mâine până duminică, adică joi, vineri și sâmbătă și duminică, de la 7 la 10 seara, pe tronsonul de seară de Kiss Kiss in the Mix sau Hit Hit in the Mix de weekend, se întâmplă ediție specială Untold Kiss Kiss in the Mix cu Ana și Olix.
1: Da, pentru că numai mâine, nu-i poi mâine, avem o scenă acolo lângă studio Kiss FM la Untold, ne găsiți cum intrați în Untold. Cred că anul ăsta vom fi pe dreapta, dar oricum n-aveți cum să nu ne vedeți. O să fie muzică, o să fie bubuială și transmisii pe Kiss Festival Radio, mai mult decât cele de pe Kiss FM-ul principal.

0: scena Kiss FM sau mini scena Kiss FM, chiar la intrarea în festival, acolo lângă studioul Kiss FM, cu 30 de DJ programați, da, să mixeze frumos. Olix a făcut programul, a făcut afișul, s-a chinuit zilele astea, a făcut tot ce trebuie.
1: Afișul l-a făcut colega Cristina de la grafică, eu am fost distribuitorul, ca să zic așa, l-am dat tuturor celor care sunt acolo la noi la scenă. O să ne vedeți, o să ne auziți cu siguranță, în special pe Kiss Festival Radio, dar avem și, cum a zis DJ Ang, intervalul de 7-10 seara pe Kiss FM-ul cel mare.
0: Hai cu Deli!

0: inclusive. All inclusive. Mașina cea mai scumpă care merge în vacanța cea mai scumpă. Vine Mineli imediat după Delia la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Kiss FM.

0: Sheri cu Cheța, da. Noua piesă Cheța în sus, Cheța în jos, Animal, și nu puteam să ratăm această piesă.
1: Tare de tot piesa asta, nu mă așteptam. Mi se pare că oamenii ăștia care fac K-pop, mi se pare că s-au europenizat foarte mult, sau oricum au ieșit din bula lor de acolo, din Coreea de Sud, și sunt worldwide, peste tot, toată lumea ascultă muzica asta.
0: Dar știi care e paradoxul? Că genul K-pop se produce ca muzică în Europa.
1: Nu pot să
0: de
1: cred.
0: De foarte mulți ani în nordul Europei, wow. Mai ales în Suedia, în Norvegia, în țările astea nordice, unde sunt DJ producători, da, de muzică, da, electronică și muzică din asta. Deci K-pop-ul se fabrică în Europa, ăsta este paradoxul. Bineînțeles că au și ei acolo producțiile, da, lor, dar da, cel mai mult K-pop, ăla care a rupt în, peste tot, mai ales în, în zona lor acolo, în Asia, se fabrică în Europa.
1: Avem și matinalul cu Ana Moga, mâine cu Ana Moga, după care în zilele următoare cu Boba și cu Cristi Nițu. Vineri e foarte important să știți că puteți să câștigați o vacanță în Grecia, în insula Lesbos. Ascultați matinalul, prindeți măcar o piesă cu Pupic din săptămâna asta.
0: Vineri se câștigă vacanța în Grecia de 1200 de euro! Să fie cu multă baftă. Exact cum zicea și Olic, sunt mai mulți colegi care se perinde pe la matinal zilele acestea.
1: Ana vine și ea la Antold, frumos. Na, nu se poate Antold să nu fie Ana acolo.
0: Ana e plecată la Antold, dar după Antold lucrurile reintră normal. Ana va fi la matinal, noi vom fi seara aici împreună.
1: O să sune urât, dar abia aștept ziua de luni. De fapt, nu, stai că luni nu ne auzim, o să fii tu cu Jonesy luni, abia aștept
0: ziua de marți.
1: Da, ziua de marți să revin la normal și să știu că ușor, ușor viața intră la, sau revine la normal. A fost ceva, deci au fost niște săptămâni extraordinar de agitate cu Antold ăsta, cu concursuri, cu tot ce am avut.
0: Zici că vorbim din piesa ușor, ușor, da, lumea s-a schimbat,
1: exact,
0: generațiile s-au schimbat.
1: Da, noi stăm aici, aberăm și ce să vezi, mai avem și mâine o emisiune. Deci ne auzim și mâine, tot de la 7 seara, DJ Am și Olix.
0: Împreună cu voi, seară frumoasă, plină de hiturile Kiss FM, your number one summer station. Hai pe mâine că am vorbit prea mult. Și știi cum, vorba lungă, sărăcia mixului.
1: Exact.
2: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: It's summer.
2: Summer Kiss.
4: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.